0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: FM.

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מחלית נפט שניסתה לחצות את מצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים. רצף הזקות החל בכווית ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכטב"מים איראניים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראניים ששוגרו לעבר כווית נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרותיהם. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. ביישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי הקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
4: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו העימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
3: ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, תת-אלוף ישראל שומר, ביקש לסיים את תפקידו ולפרוש מהצבא בעקבות חקירה נגדו בתחום טוהר המידות. שומר הושע מתפקידו בעקבות החקירה, אך בחר לסיים את תפקידו עוד לפני תוצאותיה. פרשננו ניר דבורי מוסף שמדובר בקצין בכיר שמחזיק בתפקיד מפתח רגיש מאוד ומרכזי בצה"ל, ושמו אף הועלה לקידום דרגת אלוף. הבדיקה בעניינו נמשכת. בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראליים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר, בעקבות הסרטון שפרסם השר לביטחון לאומי עם פעילי המשט לעזה. תומר אלמגור מוסיף פרטים.
5: בפוליטיקו דובר שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיעה במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
9: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית, גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.
11: מלון בחול, בוקית באיסטה.

0: איתנו? תישארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: 100 FM רדיו. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: 100 FM רדיוס.
5: מקשיבים
0: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
6: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
7: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
8: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לילה סוער במפרץ, אחרי ההודעה על תקיפת מיכלית נפט שניסתה לחצות את מיצר הורמוז והשבטתה על ידי האמריקנים, רצף של אזעקות החל בקווייט ובחריין שהתמודדו עם מתקפת טילים וכתב"מים איראנים. לפי הודעת הצבא האמריקני, שני טילים איראנים ששוגרו לעבר קווייט נפלו בדרך ליעדם או התפרקו במהלך הטיסה ולא הגיעו למטרה. עוד נמסר כי שלושה טילים ששוגרו לעבר בחריין יורטו על ידי כוחות אמריקנים וכוחות מקומיים. הממשלה קיימה אמש ישיבה מיוחדת בנושא שיקום הצפון, אולם לדיון הגיעו 15 שרים בלבד. ראש הממשלה נתניהו נעדר במשך כשעה והצטרף רק אחרי שנשמעה ביקורת על כך. השיחות נערכו בפורום מצומצם, בסיומן הוחלט על תקציב של מיליארדים לטובת מיגון. מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
11: 15 שרים בלבד טרחו להגיע אמש לישיבת הממשלה המיוחדת בנושא הצפון, ישיבה שבסופה התקבלה החלטה חשובה, העברת 13 מיליארד שקלים בנוסף לשבעה שכבר אושרו בעבר. בין ההחלטות שהתקבלו, יותר מ-6 מיליארד שקלים למיגון קו האימות. על פי ההחלטה שאושרה, ימוגנו כל הבתים בבנייה רוויה ובתי קרקע 9 קילומטרים מהגדר. כל משפחה תקבל 180 אלף שקלים וינתן סבסוד מלא גם רטרואקטיבית.
10: בתוך כך יישובי הצפון מנסים לחזור לשגרה אחרי ההקלות שפרסמו אתמול בפיקוד העורף. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: הבוקר חוזרת מערכת החינוך לפעילות רחבה יותר בצפון בעקבות ההקלות שעליהן הודיע אמש פיקוד העורף. ביישובי קו האימות התחדשו הלימודים במוסדות שעומדים בדרישות המיגון, ובגליל העליון, בקצרין ובצפון הגולן הפעילות מתקיימת ללא מגבלות מיוחדות. ברשויות המקומיות נערכו במהלך הלילה לפתיחת בתי הספר והגנים, ובחלק מהמועצות מחלקות ההגנה יאבטחו את תחנות ההסעה, ילוו את ההסעות ויתגברו את מוסדות החינוך.
10: בבריסל ידונו היום שגרירים של האיחוד האירופי בסנקציות נגד שרים ישראלים, כשבמוקד נמצא השר בן גביר בעקבות הסרטון שפרסם עם פעילי המשט לעזה. הדיווח של תומר אלמגור.
3: בפוליטיקו דווח שהמועצה האירופית מתכננת לבקש ממדינות האיחוד לתמוך בסנקציות. צ'כיה התחייבה בפומבי בחודש שעבר לבלום כל מהלך נגד ישראל באיחוד ויכולה להטיל וטו על הסנקציות. עם זאת, דיווחנו לראשונה ב-N12 שבאיחוד מפעילים לחץ כבד על פראג להפוך את העמדה שלה ולאפשר את הסנקציות. הדיון המכריע לגבי הצעדים נגד ישראל צפוי בעוד כשבועיים, כאשר איטליה היא זו שיזמה את המהלך, שזוכה גם לתמיכה של צרפת ומדינות נוספות, ומגיע במקביל לחבילת סנקציות נוספת שמקודמת באיחוד נגד ההתנחלויות.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחיה.
1: כן, כן, שלום לכם ובוקר טוב, יום רביעי בשבוע כבר? כן. אנחנו על הספירה. אנחנו גם רדיוס 100FM, וזה אומר שממש עכשיו 7:05 דקות ועד 9 אתם מקבלים מאיתנו שעתיים של בוקר חדש, מוקדמות, טובות, בהתחלה ככה איטיות ומלטפות אולי, אבל אחר כך לגמרי מעוררות. בתקווה שעד 9 כבר, אתם יודעים, תתעוררו, תיכנסו ללופ. עד אז נספר לכם שאילן אברמוביץ' הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה. הנה, לחצתי כבר פליי ואתם שומעים את הובר פוניק עם Mad About You. שיר נפלא. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שיר הזהבי חיית, אנחנו כולנו מאחלים לכולכם האזנה הרבה. ובוקר טוב.

הבלדה הנפלאה הזו. בואו נאמר, שים risk it all. כמו שרק הוא יודע. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים אחורה ליציאה נוסטלגית כזו, שלנו עשתה טוב, הנה עכשיו גם לכם. נטלי אמברוליה. Torn.

0: שיעורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: אני

All the time. Listen to the music. במיוחד לזו שאנחנו נותנים לכם בבוקר. היא טובה טובה. אז listen, 7:30 עכשיו. תודה לדובי ברדרס שהחזירו אותנו אליכם. הנה עוד מוזיקה שמגיעה יחד איתנו. מרק רונסון מצטרף. אווי. אחרי מרק רונסון, שחר סאולסון. וגם ישי לב.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

השיר הרשמי למונדיאל 2026, שקירה שקירה כמובן, יחד עם בורן הבוי. בוקר חדש, רדיס מ-FM. היי, בוקר טוב, חזרנו אליכם, אותו רבע לשמונה. וסנטנה פה, עם סמוד.

דנה ועידנה והאית שקידנה בסרט הודי, ואנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד. מחכים לכם כאן, תכף שעה שנייה תצא לדרך של בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אוטוטו 8 ועד 9 אנחנו מלווים אתכם הבוקר וחותמים את השעה עם זה. לא רע, לא רע. יאללה, מחכים לכם כאן.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.
12: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

Believer, Imagine Dragons. פותחים את השעה השנייה של בוקר חדש. רביעי בשבוע, רדיוס 100 FM זה אנחנו. 8:02 דקות, זו השעה. אורו קומו, טוב שחזרתם, טוב שהצטרפתם. עד 9, אנחנו עם מוזיקה שעורך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר. קובי גרבסקי טכנאי השידור. אני שירה זה אבי חיית, וממשיכים מכאן עם נועה קילה, הברנצילה. אז אני הרבה שתהיה. אם אתה שובר דקות, אין מנוס. חדשות.

Everything Now. Arcade Fire. לא everything, לא everything, אבל כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו נותנים עכשיו. בוקר חדש, שעד יוסמי היפה מן החדש של דניאל וייס. נקרא מחור, השיר. חדש וטוב. קבלו.

0: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למינהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
11: אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70 100 FM רדיוס
2: בוקר חדש.

קייטי, פרי. וכל מה שהיא אוהבת. אפרופו, אנחנו רוצים לספר לכם שבסופש לא הקרוב אלא הבא, אנחנו כאן ברדיוס 100FM נציין סופש, גאווה ואהבה, והולכת להיות כאן חגיגה מטורפת, חמישי, שישי, שבת. סופש הבא, עם מלא אורחים מיוחדים, מוכשרים, שמחים וגאים, ועם המון כמובן מוזיקה טובה והגשה נפלאה. בקיצור, יש למה לחכות. והנה אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. גון, גון, גון.

חצינו את אמצע השעה השנייה והאחרונה שלנו להיום ביחד. מקווים שאתם כבר איתנו, מתחילים להתעורר ולהתרגל ליום הזה. אנחנו מביאים לכם מוזיקה טובה של בוקר, שתעזור עם כל העניין הזה של שגרת הבוקר. דודה עם 1,000 כבאים עכשיו, ואז הפסקה של כלום, כלום, פחות משלוש דקות, ואנחנו חוזרים אליכם מיד אחר כך עם בוב סינקלר ועם החדש של משינה שידליק אתכם, ואחר כך 1,000 כבאים לא יצליחו לחבות.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

need love generation. אין שום בעיה, אנחנו על זה. בוב סינקלר מחזיר אותנו אליכם, אל המוזיקה. רבע לתשע כבר, אנחנו מתקדמים יפה, אבל לקראת סיום. אז אין זמן טוב מזה כדי להכיר לכם את החדש שאך אתמול יצא אלינו, החדש של משינה שנקרא כמעט כאילו. נותנים בראש כאן, אז קחו נשימה עמוקה. 4.5 דקות של גיטרות מעולות ומשינה בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. חדש, כמעט כאילו.

Legion. Fateless, Bibi Rexha. מביאים אותנו לסיומו של הבוקר הזה. צ'יק צ'ק, ככה חלף לנו. מאוד נהננו איתכם, חברים. תודה רבה שהשכמתם איתנו בשעתיים האלה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו נפרדים ורוצים להגיד תודה קודם כל לכם, שאתם הייתם גם איתנו כאן, ומקווים שעשינו לכם את הבוקר הזה טוב יותר. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך עבורנו את המוזיקה הנפלאה שקיבלנו כאן בשעתיים האלה. תודה לקובי גרבסקי, טכנאי השידור. מיד מיד, ג'ני בלום תצטרף לכם. ג'ני כבר רוצה לי פרצופים, בסדר, כן, היא מיד תצטרף לכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, נקווה שהיא תתאפס עד אז. זה יקרה ממש תכף, אנחנו נשאיר אתכם עם זה, נפלא, נפלא. כן, תגבירו. ג'ני, בואי, בואי תרקדי קצת באולפן. אני שירה זהבי חיית, אנחנו נשתמע, חבר'ה, מחר יום שידורים מיוחד כאן ברדיוס 100 FM, אז לא יהיה בוקר חדש, אבל היי, שבוע הבא נשובה. יאללה, שיהיה יום נעים, תהיו טובים, שמרו על עצמכם.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. האם אתם מוכנים לפתוח אותו עם שלוש שעות של אהבה?
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: כי לא משנה על איזה צד קמתם,
2: הכי רומנטי שיש.
1: אנחנו כאן כדי לפתוח לכם את הבוקר הכי רומנטי שיש. ואני לא לבד כאן, עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ויורו שיבנוב על הביצוע הטכני. קוראים ג'ני בלום טובי, ואתם יותר ממוזמנים, כתבו, הקדישו, ברכו, תברכו, תעשו טוב לאנשים. הוואטסאפ שלנו 03-9029980, דף הפייסבוק מחכו גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, מתחילים. If you...

0: איזה גו, רק הגעתי. לא צריכים להתחנן, אני פה בטוח, עד שעה 12. באמת, מבטיחה.
1: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך, ואם יש להם ערך נצחי.

דן כותב הבוקר, הדאגה היא כמו סכר בתוך חיינו. אם נדע להסירה, חיינו יתחילו לזרום ללא שיטפונות. או בלי דאגות. אז הסירו דאגה מלבכם, חברים, זה חשוב.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, תיכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: לכל הלוחמות, הלוחמים ובני המשפחות של מערך המילואים, תקשיבו ותקשיבו טוב, השבוע באהבה פלוס אנחנו הולכים לגלות לכם על הרבה פלוסים שחוזרים אליכם ואולי אפילו לא ידעתם עליהם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק בשבילכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, עוד המון המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו. למשל, הטבות דיור עם עדיפות בהגרלות בדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה ותוכניות דומות שמגדילה את הזכות שלכם לזכות. גם שוברים לחופשה משפחתית, כן, אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית, כל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי מילואים מכל סוג שהוא במהלך השנה, כדי לקבל שובר נופש. השוברים הללו הן חופשות ששוות המון כסף, וזה זמן איכות שלכם עם המשפחה, וחוץ מזה מגיע לכם, ויש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים. מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם. אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו כולכם לאתר מילואים ופשוט תהנו.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן-גוריון.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט
5: כתובה
6: אונליין. קרפור. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

המדהימה שחוגגת 50. 50 זה גיל של סטייל ויוקרה. פחות דרמה, יותר בחירה, יותר סיפורים, יותר חוויות, פחות סבלנות לשטויות. אז נאחל לך אושר בלי גבול, שכל יום ירגיש כמו טיול בחול. בריאות, אהבה, המון הצלחה וצחוק מתגלגל בכל משפחה. תמשיכי לזהור, לפרוח ולסמוח על כל מטלה פשוט לנצח. כי אם יש דבר שכולם כבר יודעים, אני אחת למיליון ולא מייצרים כפולים.

0: מיכל כותבת, הגענו לישורת האחרונה לקראת הסופש, ואיזה כיף שהשבוע עבר מהר, עם מוסיקה משובחת. אשמח לשמוע את השיר הבא שמחזיר אותי לתקופה הזו לפני כמה שנים, שעברתי את אחד השינויים הכי לא פשוטים בחיי. השיר הזה, משהו בו תמיד החזיר לי את האופטימיות והחיוך. והיא מתכוונת ל...
1: שתה ספינה אל הים
0: פיטרות
1: וכחול יפריד בינך וביני
0: בדרך אלייך

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, וכל אחד מתעורר לו אחרת. דבי פתחה את הבוקר שלה ברוגע, עם קפה, חיוך קטן ותקווה ליום נעים, רגוע, מלא בשורות טובות, ועם השיר הבא ברקע. שתהיה הזנה נעימה, יום מקסים לכולם, אוסרת דבי. אני מקווה שאת כבר עם הקפה, כן?

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, תיכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני משפחות מערך המילואים שמאזינים לנו עכשיו בדרכים, בבית, אולי בעבודה, שבוע אנחנו מגלים לכם ואולי אפילו מחדשים לכם שיש מעטפת שלמה של הטבות למשרתי ומשרתות המילואים שחשוב שכולכם תכירו. מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות במיוחד לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג. אז מה למשל מגיע לכם? לחברים במערך הלוחם, הטבות דיור עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150,000 שקלים. וגם יש את כרטיס פייטר, מי שעשה לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ב-2025 מקבל כסף על כל יום ששירת עם מדרגות שעולות בהתאם לכמות הימים. בסך הכל מענקים של עד ל-5,000 שקלים, מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים אפילו משתפרים, מספיק שתעשו 10 ימי מילואים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה בהתאם למדרג הפעילות שלכם. ויש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר מילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, תיכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: כאן אסף גרני. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השם, דקל קמילה.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

כותב לאהובתי היקרה עירית, מזל טוב ליום הולדתך, עצרתי את השגרה כדי להזכיר לך כמה את מיוחדת בעיניי וכמה אני מעריך אותך. אז תודה על התמיכה, על האהבה ללא תנאים, על הדרך שבה את משרה רוח וביטחון בבית שלנו, על הטיפול וחינוך הנכדים, העצות החכמות שתמיד שגורות אצלך. את אדם הכי חשוב לי בעולם ואני מאחל לנו עוד שנים רבות של אהבה, צחוק וחוויות משותפות. את מודל לחיקוי ואני אוהב אותך מאוד. מוסר לך בעלך בני. Wow.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.

אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. עם השירים שיעזרו לכם לפתוח את יום רביעי כמו שצריך, אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: סיוון כתבת הבוקר, אני איתכם לשלוש שעות קסומות של אהבה, ואיזה כיף זה. מאחלת לכולם יום קסום, רגוע ושקט.
1: מתגלגלים ברחובות, יש כמוני מיליונים, בכל מיני צורות.
0: וגם עידית מצטרפת לריחולים, לאיחולים.
1: אנשים
0: גם ריחולים. מאחלת למאזינים הנפלאים יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות, וכמובן, איך לא, רק אהבה.

המשפט של פאני היום הוא מידת האהבה לאהוב ללא מידה. נייס. גם השיר שביקשת הוא נייס.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: לכל הלוחמות, הלוחמים ובני משפחות המילואימניקים שבשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם הוגדר תקציב נפרד שכולו מוקדש לכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, ארנק דיגיטלי ועוד המון הטבות שמותאמות לסטודנטים, לסחירים, לעצמאים, כמובן לבני ובנות הזוג שלכם. אם למשל אתם לוחמים ומילואימניקים פעילים שבונים עצמאית בית בתקופה זו, מגיע לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע, עוד 5%. ואם אתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלא, אז תדעו לכם שכל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש ששווה עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם, אתם קולטים. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים, מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם. אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. יכנסו עכשיו לאתר מילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. מושיקו, סטרן.
4: מושיקו, פנק אותי?
5: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
6: מושיקו, פנק אותי!
4: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
5: כן.
4: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
5: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
4: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
5: איזה מתוק.
3: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: קרפור.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

אושרה מאחלת המשך יום טוב מלא באהבה לכולם. וגם אילנית מצטרפת עם ברכת יום מקסים.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים, בני המשפחות, מערך המילואים, תקשיבו ותקשיבו טוב. השבוע באהבה פלוס אנחנו מגלים לכם על הרבה פלוסים שחוזרים עליכם ואולי אפילו לא ידעתם עליהם. המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו בשבילכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, עוד המון המון הטבות שחשוב שכולכם תכירו. למשל, הטבות דיור עם עדיפות בהגרלות בדירה בהנחה. אם עשיתם לפחות 60 ימי מילואים, אתם מקבלים זכות ראשונים בהגרלות של דירה בהנחה ותוכניות דומות שמגדילה את הסיכוי שלכם לזכות. גם שוברים לחופשה משפחתית, אחרי כל כך הרבה ימים מחוץ לבית, מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. המשכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש. השוברים הללו הם חופשות ששוות המון כסף, וזה זמן איכות שלכם עם המשפחה. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר מילואים. מדובר בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם וכמה שמגיע לכם. אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר המילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שהיא נהדרת ועוזרת.

0: עוזרת להמון אנשים.
1: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
2: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
3: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

מישהו שולח את השיר הבא. נתתי לך הכל כדי שתצליח לגלות, שתדע תמיד לשאול ולחפש את התשובות. נתתי לך הכל כדי שתגשים חלומות, יודעת שאתה יכול לגעת בהרבה פסגות. היום אתה כל כך מיוחד, מואר באור שמייחד אותך. מצניעה לך, בני, מחזיקה את היד, וכמה שאני אוהבת אותך. אתה לי האור שבחיי ובטוב לבך מפזר אהבה. אתה לי מקור כוחותיי, הנר שדולקת בו על אהבה. נתתי לך הכל, שתדע לפתוח דלתות, להשמיע תמיד את הכל, למי שיבקש תשובות.

רוצה שנתממש? אני ואתם נתממש בשעה הבאה, כי השעה השנייה שלנו מגיעה לסיומה. מיד אחרי חדשות השעה 11 מחכה לכם כאן, וזה יתממש.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר. יש הרבה

0: מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
4: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. על פי דיווח בלבנון, רכב הותקף בידי כתב"ם ישראלי, קילומטרים ספורים מדרום לביירות. מוקדם יותר היום, דובר צה"ל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון, וקרא להם להתפנות במיידי. מערכת החינוך חזרה הבוקר לפעילות רחבה יותר בצפון, אחרי שבועות ארוכים של מגבלות. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על סוגיית הביטחון בצפון, ובין היתר דנו על נושא רחפני הנפץ. הנה דברים שאמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM.
9: ראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה, אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים, אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה.
8: כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכנן מפגש עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. אחרי שהכנסת אישרה את פיזורה בקריאה ראשונה, עכשיו נערכים למסע ומתן על מועד הבחירות. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, עם הפרטים.
10: החרדים הודיעו שהם מתכוונים להקדים את הבחירות לכנסת, אבל מסתבר שהם מוכנים לחזור בהם בתמורה לעסקת חבילה שכוללת את הדברים הבאים. הימין בקואליציה מקבל את פיצול היועץ המשפטי לממשלה, זה ייקח בערך עוד חודש, את פסקת ההתגברות, הערכה היא שזה שבועיים שלושה, החרדים מקבלים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד התורה, ונתניהו מקבל את הבחירות במועדן 27 באוקטובר, או לכל היותר הקדמה של שבוע ל-20 באוקטובר. אלה המגעים לעסקת חבילה כוללת בקואליציה. ההכרעה ממש בימים הקרובים.
8: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות, במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן, כתבנו.
11: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
8: המתקפה האיראנית במפרץ. רשות התעופה בכווית הודיעו על מצב חירום בנמל התעופה הבינלאומי בעקבות פגיעת כתב"מים וטילים איראניים. דווח כי התקיפה גרמה לנפגעים בנפש ונזק כבד במקום. הטיסות הופסקו ומועברות לנמלי תעופה אחרים. סגן יושב ראש הפרלמנט האיראני אמר, מוג'דה בחמינאי אישר למשרד החוץ להקים צוות עבודה שיגבש בתיאום עם גופים נוספים ובהם הכוחות המזוינים והמטה הכללי, את המשטר המשפטי של מצר אורמוז, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התן יעקב.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: בוקר טוב, מזג האוויר נוח בהמשך היום, תחול התבהרות הדרגתית גם עלייה בטמפרטורות, יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוברת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

יוסמי ה-FM, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. מוזמנים לכתוב מתחת הפוסט היומי.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: אז לכל הלוחמות, הלוחמים ובני המשפחות מערך המילואים שמאזינים עכשיו, אתם בדרכים, בבית או אולי בעבודה, השבוע אנחנו רוצים לגלות לכם ואולי אפילו לחדש לכם שיש מעטפת שלמה של הטבות למשרתי ומשרתות המילואים שחשוב שכולכם תכירו. מענקים, תגמולים, הטבות בדיור, שוברים לחופשה, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותמות במיוחד סטודנטים, לסחירים, לעצמאים, וכמובן לבני ובנות הזוג. מה למשל מגיע לכם? לחברים במערך הלוחם, הטבות דיור עם הנחה שיכולה להגיע עד ל-150 אלף שקלים. ואיך כרטיס פייטר שעושה למי שעשה לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ב-2025, מקבל כסף על כל יום ששירת עם מדרגות שעולות בהתאם לכמות הימים. סך הכל מענקים של עד 5,000 שקלים מתנה בארנק הדיגיטלי. ב-2026 התנאים אפילו משתפרים, מספיק שתעשו 10 ימי מילואים בכל סוג של צו, כולל צווי שגרה רגילים, כדי להיות זכאים להטבה בהתאם למדרג הפעילות שלכם. יש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים, מדובר בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז זה מגיע לכם. אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר המילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואים ניקים, ייכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: לכל הלוחמות, הלוחמים ובני משפחות המילואימניקים בשטח או בבית, מגיע לכם לדעת שבמיוחד עבורכם מוגדר תקציב נפרד שכולו מוקדש לכם. מענקים, תגמולים, הטבות, שוברים, ארנק דיגיטלי ועוד המון המון הטבות שמותאמות לסטודנטים, לשכירים, לעצמאים וכמובן לבני ובנות הזוג שלכם. אם למשל אתם לוחמים ומילואימניקים פעילים שבונים עצמאית בית בתקופה הזו, מגיע לכם הנחה משמעותית נוספת על הקרקע, עוד 5%. ואתם, אם אתם בבית אחרי כל כך הרבה ימים שלא, אז תדעו לכם שכל מי שעשה 60 ימי מילואים מצטברים בצו 8 מתחילת המלחמה, זכאי לשובר נופש מפנק. משכתם לעוד 60 ימים, קבלו עוד שובר. ב-2026 הרף כבר נמוך יותר, מספיק שתעשו 45 ימי שירות מכל סוג שהוא במהלך השנה כדי לקבל שובר נופש ששווה עד 4,500 שקלים לחופשה שלכם. ויש עוד המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים. מדובר פה בסל ענק ומגוון שרלוונטי לכל תחומי החיים שלכם, אז אל תוותרו על מה שמגיע לכם, זה שלכם ובזכותכם. ייכנסו עכשיו לאתר מילואים.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

0: כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

זהו זה, אנשים יקרים ואהובים, אנחנו מסיימים. רוצה לספר לכם שמחר כאן ברדיוס 100 FM יש יום התרמה, ולכן אנחנו נשתמע רק ביום ראשון. אז כבר היום אני מאחלת לכם שיהיה לכם סוף שבוע מקסים, שקט, רגוע, עד כמה שאפשר לבקש, מלא באהבה, פלוס. תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו, סשה משורו וטכנאים העיקרים.

0: הזמן עם ירון אשבל. 100FM בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג העסק מוכן, פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
3: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צה"ל מעדכן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. מוקדם יותר דווח בלבנון שרכב הותקף בידי כתב"ם ישראלי קילומטרים ספורים מדרום לביירות. קודם לכן דובר צהל בערבית פרסם התראת פינוי לשלושה כפרים באזור צידון וקרא להם להתפנות. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, החלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. החלו הבחירות החשאיות על זהות מבקר המדינה החדש. מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
14: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים. יש פה בליל של אינטרסים. הערכה היא שבפנינו אירוע שיש. יימשך כמה שעות.
13: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
2: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
17: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתון עד בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
17: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
15: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מעוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
13: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: קצת מנהרת הזמן. טוב, נו, די, הייתי חייב. לא,
1: מוזיקה, זה הכל.
0: קישור, קישור
2: מהישה. And now on your radio.
3: אמנטנון סירבות ברדיו.
2: ולאנט רדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: אוקיי. הכל ערוך ומוכן, אפשר להתחיל.

זה משהו מעניק. תכף יעלה הסרטון הזה כפוסט היומי. הפוסט היומי פתוח לרשותכם. הדף נקרא בפייסבוק, מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש גם את הטלפון לרשותכם, אתה עונה שם? כן, אתה ששם את הצל. 902-99-80-03. תבקשו מה שבא לכם. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. וכן, הסרטון הזה כבר נותן תחושה יותר מהודקת שהחופש הגדול עוד רגע.

לקבל את בקשות השירים שלכם כאמור בטלפון ובפייסבוק. אחת הבקשות, איזה שיר ישן וטוב שתרצו, תעשה לנו את זה במיוחד ונכריז עליה כבקשת הזהב להיום, וניתן כפרס זוג כרטיסים למופע פיאנומן, מופע הצדעה לבילי ג'ואל. מדובר בלהקת קרני בן במופע מחווה לייב עצום שלא היה כמותו בישראל. הזמר, הפסנתרן, המנחין היהודי האמריקאי בילי ג'ואל, עם מיטב השירים הכי גדולים והכי אהובים שלו, כמו זה, היכל התרבות, רשל"צ, כוכבית 3701.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הרישוי לעגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
9: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
10: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
11: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
12: האמור אינו מהווה

רדיס מהFM 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. עידית פיינה מדווחת, ירון אני מאזינה יחד עם כל המחלקה בבנק דיסקונט. די, אז אם הייתם בנק דיסקונט הייתי יכול לעשות פעולות מפה. עידית פיינה, זו הבקשה שלך. מה זה אומר או מעביר מסר ללקוחות?

שנות 90 בארץ. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. בדף הפייסבוק יש סרטון באישור ההורים כמובן של בית הספר הגפן ברמת גן, שרים בילי ג'ין בטיול באוטובוס. אגב, אילן יאב, אתה צודק לגמרי. מדובר לא בסתם בית ספר, מדובר בית ספר הגפן ברמת גן, שהוא בית ספר לשגרירים הבאים של ישראל, בית ספר לדיפלומטיה.

הזמן עם ירון אשבל. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל.

0: בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל מבית ההסתדרות. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: ונעבור לפינתנו המצליחה, עם יד על הלב.

לא כזה אהבתי. יש לי ביקורת כמובן, כאילו, לא, לא ירון, לך אל תגול, אין מצב. משהו בסיפור חסר לי שם, אבל עם יד על הלב, לא ראיתי הכל, צריך לראות עוד שני פרקים, צריך לראות עד הסוף בצורה מסודרת. ראיתי פרק אחד אתמול לפני השינה, התחלתי את הפרק השני, נרדמתי על הלפטופ עם כל הריר, אני מבטיח לראות

נכון אמרתי פה? אמרתי אורית, תבוא פה עם שיר? לא, זה יהיה משהו. Don't you stop, ברור שאפשר, פליטווד מק, אני מאוד בעד. 902-90-980 זה הטלפון ב-03 גם בפייסבוק נגרם מנהרת הזמן עם ירון השבר תעשו לייק לייק ענקי בחזרה איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע מבקשים כאן שירים כאילו אני חייב להגיד אחת אחרי השני כמעט אמרתי אחת אחרי השנייה אפשר להגיד אחת אחרי השנייה מבחינת בקשות anyway רק בקשה אחת תוכרס כבקשת הזהב לא זאת יעל אם כי זה 80's משובח אני יודע אבל לא בקשת הזהב עכשיו גדעת איזה בקשות יש כאן אחת הבקשות תוכרס כבקשת הזהב יש פרס כרטיס זוגי למופע די פיאנו מן מופע הצדעה לבילי ג'ואל זה קורה מחר בראשון לציון

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: זליג שומע?
8: מקשיבים לכם.
9: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
10: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
9: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מוקדם יותר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס סויון במרחב מנרה וקריית שמונה. דובר צהל התקן שיורתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסרת שהאירוע התרחש על רקע החזרה של מערכת החינוך לפעילות הדרגתית באזור. כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע במהלך השבוע לצפון כדי להציג את החלטת הממשלה שאושרה אמש בנושא מיגון וחיזוק היישובים בגבול לבנון. במסגרת הביקור מתוכננים מפגשים עם ראשי רשויות, אך חלק מהם כבר הבהירו כי הם אינם מתכוונים להשתתף. ההצבעה למבקר המדינה החדש הסתיימה, הספירה החלה וכעת ממתינים לתשובות, מדווחת מהכנסת כתבתנו דפנה ליאל.
15: ההצבעה הזאת, בניגוד לכמעט כל ההצבעות במשכן הכנסת, היא הצבעה חשאית, מצביעים מאחורי פרגוד. אחד המועמדים צריך להגיע לרוב של 61. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה נשיא בית המשפט העליון. מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה נתניהו בעשורים האחרונים. הערכות שאני שומעת הן שההצבעה הזאת היא צמודה, ולכן קשה מאוד לדעת איך הדבר הזה יסתיים.
14: טיסת ישראל שהייתה אמורה לנחות היום בבירת סלובניה נאלצה לשנות את מסלולה ולנחות בזגרב שבקרואטיה לאחר שהרשויות במדינה לא אישרו את הנחיתה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
7: טיסת ישראל לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה והסתובבה באוויר. השלטונות בלובליאנה מסרבים לאחרונה לאפשר למובילים ישראלים לנחות במדינה על רקע התנגדותם למדיניות הממשלה בישראל. מדובר בהפרה של הסכמי התעופה החלים בין מדינות האיחוד האירופי. בישראל מעורבים בנושא משרד החוץ ורשות התעופה האזרחית. אבל עד עכשיו הניסיונות לאפשר את ביצוע הטיסה כמתוכנן לא צלחו. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לדברים ואמרה שמדובר בהחלטה פוליטית פסולה שפוגעת ישירות באזרחי ישראל.
14: במפלגות החרדיות מבקשים להצביע כבר היום על חוק המעונות במטרה להביאו למליאה לקריאה ראשונה בשבוע הבא. אלי הירשמן כתבנו.
16: ועדת הכספים דנה הבוקר בחוק המעונות, הצעת החוק שנועדה לבטל את שלילת סבסוד המעונות ממשפחות שבהן האב לא התגייס לצה"ל. המפלגות החרדיות מבקשים להשלים היום את הדיונים בוועדה ולהביא את החוק להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא. גורם ביהדות התורה אומר כי אם החוק יעבור בקריאה ראשונה, הרבנים ישקלו לדחות את פיזור הכנסת.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתונת בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד, עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
14: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
23: לא, אני ממתין בסבלנות עד שהחפירות יסתיימו ואז הרכבת הקלה תוכל לצאת לדרך.
24: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
25: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
23: נו! No!

0: ככה באמצע החום, ככה out of nowhere.
1: סבבה?
0: כל אחד בעשיות שלו. לירן מדונה כבר שודרה בשעה הקודמת. מיכל בוניאל, אפשר? You're unbelievable. אתה יודע שזה נכתב עליי, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. בקשות שירים שלכם זורמות למערכת בטלפון 902-9980. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק. לייק ענקי בחזרה.

אולי זה לא צריך להיות מנהרת הזמן ברדיו סמי FM. אולי צריך לקרוא לתוכנית, ירון, שים לי בבקשה. שיר, כן? אורון נוחם, אתה כותב, ירון, שים איזה למבדה ככה, שנרגיש קיץ, שנרגיש בריכה. איזו בריכה אתה? במשרד תקוע כמו איזה אבן. מה, מה, איזו בריכה? גלי כהן כותבת בדף הפייסבוק, נוסעת במונית ומבקשת בשם נהג המונית קובי סייג שמת עליך, שיר לכל נהגי אביעוז. הוא מבקש, שים להם ככה איזה 80's ככה, איזה מודרן טוקינג ככה, שים להם אחת לך משהו טוב. אוקיי, עוד חודש ביטחון.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
9: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
10: ואפרופו, שים לי ככה איזה 2000 תזדוב.

0: זו הבקשה שלך. על שנת 2001.
1: איזה ימים.
0: מה בא לכם לשמוע? מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, דברו איתנו בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, יש לכתוב או להגיב מתחת לפוסט היומי. בפוסט היומי שמנו כאמור את תלמידי בית הספר הגפן ברמת גן, בית ספר לדיפלומטיה, שרים מייקל ג'קסון בטיול, מאיה מגיבה, ירון, תראה אותם. אני שרתי בטיול באוטובוס הורה ממטרה. אפרופו הילדים ואפרופו מה שאת אומרת הורה ממטרה, היקונו היקונו בשבוע הבא יגיעו לכאן ילדים עם מני ממטרה בעצמו. אפשר קסדה או ש...
2: I'm just an average man
0: להביא מהבית.
2: With an average life.
0: Okay.

ראיתי. האמת ששמחתי לראות. שלך, שמחתי מאוד לראות את קים ויילד. ראיתי שיופיע בפריז לפני איזה שלושה ימים וראיתי את ההופעה, ובאמת היה נראה אחלה שבעולם. אפרופו פריז, וו לבו, ברור שאפשר בבית הזה. זו לא בקשת זהב, מדבר אליך אורי. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. זו כרטיסים למופע די פיאנו מן, מופע הצדעה לבילי ג'ואל. מה זה עם איזו פינת מסגן של בילי ג'ואל ככה טובה?

0: הזמן עם ירון אשבל. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
9: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
10: טוב, חובה היום פינת המסגן, זה כבר אמרתי.
11: פינת המסגן. השיר ש...
10: ש... אם כבר בילי ג'ואל בבית הזה, אז עד הסוף.

בילי ג'ואל בבית הזה עם Just the way you are. אני רק תוהה ביני לבין עצמי תוך כדי השמעת השיר, זה לא קצת מעליב? אני אוהב אותך כמו שאת, זה כמו ג'ו קוקר, you are so beautiful to me. מה זה to me? לשאר לא? חושב.

0: כך אני מאוד אוהב את הקישור הזה. בפוסט היומי בדף הפייסבוק שמנו כאמור את תלמידי בית הספר גפן, בית הספר לדיפלומטיה ברמת גן, שרים מייקל ג'קסון, בילי ג'ין, ממש הלכו לי את זה ואמרו, ירון, תראה מה עשית, מה אני אשם? ואז מזכירים לי כאן החבר'ה ברדיו שהשבוע הוא שבוע תפוצות. מנהלת עמי, המנהלת הלאומית לקשרי ישראל והתפוצות, היא מיזם משותף של משרד התפוצות ושל המכון למדיניות העם היהודי שנקרא JPPI, ובימים אלו מציינים את שבוע התפוצות. אז אני רוצה לשמוע זה, כי אני לא מבין עד הסוף. שלום לשוקי פרידמן, מנכ"ל JPPI.
1: פורים טובים.
0: שוקי, אז קודם כל, מה זה מנהלת עמי? מה זה הדבר הזה?
1: זה מיזם משותף של משרד התפוצות, יחד עם שותפים נוספים שהתכלית שלו זה לגרום לנו ישראלים להכיר טוב יותר את האחים שלנו שיושבים מעבר לים, התפוצות, ואכפת להם מאיתנו, ובדרך כלל הישראלים גם פחות אכפת להם וגם פחות מכירים אותם, ואנחנו חושבים שאם ישראלים יהיו טוב יותר.
0: אז זה בעצם מקשר בין הישראלים פה ליהודים בתפוצות. אני רואה כאן, אגב, אני רואה כאן מלא יהודי תפוצות מסתובבים ברחוב בשפות שונות. באנגלית, בספרדית, מלא. זה גם תוצאה של זה? הם מתחילים לעשות עלייה?
1: זה שתי דברים שונים. אנחנו מחנכים את הישראלים, מדברים על הישראלים.
0: ישראלים, לא יהודים. אוקיי.
1: אבל גם עלייה זה דבר חשוב, ואני חושב ש... מה שאתה ברחובות, זה באמת לא מעט יהודים שמסתובבים פה ומגיעים לו כעולים. אם כי צריך לומר, המספרים הם לא מדהימים. כלומר, אם בודקים כמה יהודים עולים לישראל מארצות רווחה, המספרים די זהומים, וגם פה יש הרבה מה לעשות. אני חושב שהנקודה בשבוע, בשבוע התפוצות, וגם בפעילות שלנו, באמת שאנחנו ישראלים רגע נעצור. גם אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, שעדיין לא הסתיימה, ונראה מה שקורה פה משפיע שם בתפוצות.
0: סביר להניח.
1: מה הם עושים בשבילנו, והם עושים לא מעט.
0: אז מה זה שבוע התפוצות? מה קורה בשבוע התפוצות?
1: שבוע התפוצות זה שבוע שבמסגרתו יש שורה של פעילויות, גם חינוכיות, גם כנסים, גם אירועים נוספים, שהפוקוס הוא בעצם על יהודים בתפוצות. רגע, אנחנו ישראלים רגילים לעסוק בעצמנו, ואנחנו מבקשים הישראלים לרגע אחד לעצור בשבוע הזה ולהפנות את המבט אל מעבר הים ולראות את אלה שבשביעי לאוקטובר וגם ב-48 וגם מאז מסתכלים לכאן ורואים בנו הבית שלהם ובאים לפה ומבקרים אותנו ואכפת להם איתנו, ואנחנו צריכים גם להסתכל עליהם ולחשוב איפה אנחנו כמדינת לאום של העם היהודי, ואיפה אנחנו כישראלים צריכים לחשוב עליהם וגם לעזור להם בהרבה מקרים.
0: חד משמעית. למדתי המון, וברור שאני אשתתף בזה. שוקי פרידמן, מנכ"ל JPPI, תודה על השיחה. תמשיכו לחזק את הקשרים החשובים לנו, שם הוא במנהלת עמי. תודה רבה.
1: תודה רבה.

Army of Lovers, הלהקה. אומרים שהסולן שלהם גר בתל אביב, זה נכון? טוב, זה הפרו-ישראלי. הוא לא מהפרו-ישראלי. אגב, אתם מכירים את הבדיחה? יש את הבדיחה, כשהיינו קטנים, שלום על ישראל וטובה תחת טובה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס. יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: קרפור. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
7: אוקיי, אפשר.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: רדיוס 100 FM, הם פותחים השיר פיים. די, קלטתם מה עשיתם פה? די, חנה!

0: 9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. יניב, זו הבקשה שלך, אפשר לבקש מה שרוצים. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s. הרוב המוחץ מבקש 80s, 90s, אני תמיד אומר את זה. יש לו נגיעות גם של תחילת 2000s, אני כבר תחילת 2000s, תביאו משהו טוב. 60s כמעט ולא, 70s תמיד כיף. דיסקו.
1: מה שבא.

0: אוזניכם השומרות מבקשים כאן מאיתנו הכל. מן הרד הזמן ורד מסווה אפל. דקלה את ארזו הבקשה של אף תום ג'ון, שיז הלידי. האלה דבר כמו שאמרתי, טוב. ואפופו לידי, שרון כהן בדף הפייסבוק. ירון, מחר אחרי ששבוע שעבר ביקרתי ביקור קצר במסיבה, אני מגיעה מחר לכל המסיבה שלך. אז לכל הבנים והבנות, תהיו מוכנים. למה, איזו מסיבה את חושבת שזאת? למה, מה, כאילו...
1: סקס!
0: מה את מתכננת? לא, שמחית את ההבטחה, שמחית את ה...
2: The Time Tunnel.

שלום, זו אחלה בקשה שבעולם, לא בקשת זהר. יוני, ותודה רבה על מה שמסרת, אני באמת מנסה להספיק. אין מצב שאני אספיק את הבקשות, המערכת קורסת. אתה יודע מה זה מתפרקת מבקשות? לא רק בפייסבוק, גם בטלפון. 902-90-980, ואני עוד אומר את הטלפון, כן, 03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן, אם ירון נשמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. זו לא בקשת זהב, Don't Go Back to My Heart. בקשת הזהב תיקח פרס, זוג כרטיסים למופע פיאנומן, מופע מחווה לבילי ג'ואל, מחר בראשון לציון.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
11: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: רגע, שכחתי מפינתנו המצליחה. יואו, תעזור לי.

0: בגנתנו המצליחה, יואו. עידן גוב, אתה הבא הפינה הזאת. ירון, אפשר לשיר Change Your Mind? אשמח אם תשנה דעתך. קלטתי, סבבה. רונית אלקובי, מה עם השיר? Something Got Me Started של Simply Red. הנה בקשה פשוטה. יואו. אבל יש גם בקשות אחרות. למשל, מי כותבת פה, איפה היא? אמילי בי כותבת. ירון, אמא שלי מעריצה אותך, ואני מעריצה אותה. יותר טוב, בצדק. אמא שלי מאוד עוזרת לי כאם חד-הורית, ואני רוצה להקדיש ליולנדה את קילר קווין של להקת קווין. לא, כאילו, אני מתחמק באלגנטיות. בוא נשים ליולנדה אלופה, משהו אחר. בוא נשים ליולנדה.
1: Time after time.
0: וכך התחמקתי מקילר קווין.
1: I've done my sentence, but committed no crime.
0: רבים מחבריי הטובים.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מלון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות האורגונומיים שכבשו את העולם.
9: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: כבוד האות, אם הצליחו לבלבל אותי, זה נחשב שאני צריך להעניק את בקשת הזהב להיום? כן? יאללה.
16: בקשת הזהב.

0: יוסי אפרגן. קודם כל תודה על הפרגון.
1: הנה, קלטתם על דיפו.
0: ירון, אני לא זוכר שהשמעת את What You Get Is What You See של טינה טרנר, ולדעתי זו בקשת הזהב להיום. אתה יודע מה? אתה מצליח לבלבל אותי. אני חושב שהשמעתי ואף נתתי על זה בקשת זהב, אבל אתה יודע, יכול להיות שאתה צודק ולא השמעתי את זה אף פעם?
1: לא.
0: מנהרת הזמן, מהרת ישראל, אתם מיוזיק איז אבריטינג, אתה בקשת הזהב להיום, יש לך פרס כמובטח, כרטיס כניסה זוגי להופעה מחר, מופעת המחווה לבילי ג'ואל בישראל. להקת קרמי בן נוסע את המופע הזה מחר בהיכל התרבות בראשון לציון, להזמנות כוכבית 3700.

מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל. אבל אין שידור מחר. יאה. מה אני אעשה עם עצמי? אנא אפנה.

0: ביי, שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: 100 FM רדיוס.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל בעקבות ירי רקטות מלבנון. כתבנו אוספים פרטים ונעדכן בהתאם. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה אחרי ביטול הסבב הקודם והצילומים בקלפי, ההצבעה במליאת הכנסת חודשה לפני זמן קצר. בסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 חברי כנסת תמכו בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ו-57 בעורך הדין רבלו שייצג את ראש הממשלה בנימין נתניהו בכמה הזדמנויות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב מועמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה מחדש. ההצבעה נעצרה, וכעת כאמור, החלה מחדש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאשר את חשיפת חדשות 12 כי כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו פאקינג משוגע. בראיון לפודקאסט פוד פורס 1 הסביר כי במהלך שיחת טלפון שנערכה ביום שני הוא כינה אותו כך כי היה מוטרד מההחלטה להמשיך את הלחימה בלבנון משום שהתקיפות הישראליות מסכנות את השיחות בין ארצות הברית לאיראן עקב העובדה שבטהרן מתעקשים להפסיק את התקיפות נגד חיזבאללה לפני שיהיה ניתן להגיע להסכם. עם זאת הדגיש הנשיא טראמפ כי למרות ההתבטאות החריפה היחסים ביניהם נותרו טובים וכי הם עובדים טוב יחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
16: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר בהיר ונוח. עלייה בטמפרטורות יותר בהרים ובדרום הארץ. עומס החום מתונת בינוני ברוב האזורים. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. בהמשך השבוע צפויים שינויים קלים בלבד. עדיין מדובר בימים נוחים לעונה.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
18: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
14: לפני סיום נעדכן בהמשך להזקות שנשמעו במשגב עם, כי דובר צהל מעדכן, כי שתי רקטות יורטו, לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק. את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן, מחדשות 12.
19: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

זה הזמן להתחיל, לדעתי. בר צברי הוא האורח שלנו היום, חכו. יש לי גם בן צור בהופעה, חמישי הבא, 11 ביוני, 11 ביוני בפתח תקווה, באצטדיון שלמה שפותח שעריו להופעות, 14,000 צופים, בן צור אחד, אתר טיקט מאסטר לכרטיסים, ופה יש זוג עליי אחרון לשבוע הזה ובכלל. וגם פוליקר, מחר פוליקר מגיע לזפה שוני. עם 11 נגנים מוכשרים, כל הקלאסיקות היווניות, הלעיתים הרוק אנד רול, מסמסים רק לפה אנשים שולחים למשרדים שלי טלפונים, אנשים שולחים לוואטסאפ שלי העסקי, בדרך לפה קיבלתי טלפון, שומע ריבס, בדרך לפה קיבלתי טלפון, מושיקו פנק אותי, אני לא צוחק אחי, אמיתי, לגמרי. אמרתי, סליחה? אמרו לי, זה לא, לא, איך הגעת למספר הזה? מה קורה? בעיה. אז לא, חברים, 03 9022 555. זהו, זה קל. 03 9022 555. הבנו? מצוין. אתם שמסים מושיקו פנק אותי, מתינים טלפון מפתיע ממני, תכף זה יקרה. דודי בדרך לפה עם העסקה הכי טובה שהוא שיווק בחייו, ככה הוא אומר. וכל מי שמעניין אותו נדלן, חכו איתנו בהזנה, ובר צברי הוא האורח שלי היום בשעה הבאה.

0: קבלו חדש של עדן מאירי, זמר בן זמר, אני מת על הזמר הזה, על הקול שלו. אם אתם זוכרים הרבה שנים אחורה, יש לנו עד היום את הגרסה המדהימה הזו עם חנן בן ארי פה באולפן, כשהוא שר את הלהיט הכי גדול שלו עד כה בעצם, להיט הפריצה של עדן. זוכרים את זה, נכון? אם לא, זה ביוטיוב. בכל מקרה, הנה שיר יחד עם כתיבה של בן צור. תקשיבו לזה. אווירת מה שקורה עכשיו בחוץ. דבר חיובי, דבר מרים, דבר אמוני.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אמרנו טוב שמושך אליו טוב, נכנס דודי לאולפן, אתם מבינים?
1: צהריים טובים, מושיקו.
2: כמה פעמים ביום אפשר לראות אותך?
0: ראית מה זה? אנחנו עם דודי אסיאג, היום הרביעי והאחרון שלנו ביחד, על העסקה הכי טובה שדודי הציע בחייו או בקריירה שלו בעולם הנדלן.
1: חד משמעי.
0: ככה אמר? ככה אמר? אז הנה הוא כאן בשבילכם, כדי לספר לכם באמת למה אתם לא מפספסים את ההזדמנות האחרונה בהחלט. כמה נשאר?
1: לא הרבה, לא הרבה. מתוך הדונם אנחנו עכשיו יש לנו בערך 10 מגרשים, וזה באמת המספר האמיתי. חברים, אנחנו מביאים פה בשורה, אנחנו מביאים פה עסקה, אנחנו מביאים פה עסקה שהיא לא עסקה עתידית ולא חלומות בהקיציס. אנחנו לא מדברים על החלומות אלא עושים אותם. כל אדם שרוצה להשקיע בנדלן במדינת ישראל ולהגיע יום אחד לאיזשהו נכס נדלני משלו, אגב אני לא פוסל את האפשרות שגם אנשים יקנו, יחכו, יממשו תוך כדי תנועה, כי הקרקע ממש ממש מושיקו, והנה אני אומר את זה כבר עם וידע, הקרקע לפני האישורים הסופיים שלה, כרגע הקרקע במרץ האחרון עברה את האישור של לפני האיחוד וחלוקה, זה אומר שתכף עוד מעט אנחנו נקבל על הקרקע את הסידור, איפה יהיו בניינים, כמה בניינים, כמה דירות, כמה תעסוקה תהיה, כמה מסחר. אגב, אנחנו מדברים על המגורים בלבד.
0: אוקיי.
1: אנחנו מוכרים מה שנקרא זכות לנכס, אני מדגיש, לא מדבר דירות ולא את כל החלומות שכולם מדברים, זכות לנכס, כי אנחנו מאמינים, אנחנו נותנים מטראז' שאנחנו גם מאמינים שהמטראז' הזה יישאר ברמה עודפת, כי הכל שם מגדלים, אנחנו מדברים על גבעת שמואל, על קרקע שנמצאת בסמוך לשתי תחנות מטרו, הקרקע נמצאת גם במסגרת תוכנית תמ"א 70 שהמדינה אישרה, גם במסגרת תמ"א 65, יש שם ממש מתחם של רכבת תת-קרקעית שמשם עולים, זה ככה יראה, אני אשלח לך אחר כך תמונות, קיבלתי את זה ממש לפני שעה, אתה לא מאמין. מה שאנחנו אומרים כזה דבר, בן אדם בא וקונה קרקע,
0: כן.
1: קונה זכות לקרקע, הקרקע היא פרטית עם רישום מלא בטאבו, כמובן העסקה מנוהלת ומתנהלת על ידי משרד עורך דין פירון, כל הכספים בנאמנות, הכל מתנהל ממש בצורה הכי טובה שבעולם.
0: אוקיי.
1: מה בן אדם מקבל? הוא מקבל עסקה שעברה כמעט את כל האישורים, נשארו עוד 3-4 שלבים כדי לסיים. אנחנו בשנה, שנתיים, 3 הקרובות, אנחנו ממש נהיה מאחורי כל העניין. זאת אומרת, גבעת שמואל נמצאת היום, החלק, זה נקרא רצועה שלישית. זה הקרקע היחידה, הראיתי לך בתמונה, הפנויה באזור גוש דן, נכון. שהיא ממש ברמה כזאת. עכשיו תבין,
0: כן.
1: אושרה שם, יש לי קצת מידע מאתמול, למדתי וזה, אז אני מספר לך. אל תלחיץ אותי בזמן. בקיצור, אושרה שם תוכנית לפני כמה שנים של 2,000 יחידות. וממש עכשיו זה עלה ל-3,200 יחידות דיור, ומי שמנהל את זה, זה דירה להשכיר. זאת אומרת, זה דירה מטעם המדינה, שהמטרה והאינטרס שלה, מה שנקרא שיש שם גם מגורים לגובה, גם מגורים ליד תחנות מטרו וליד תחנות רכבת ותחבורה ציבורית. ומה עוד, שאל?
0: יאללה, באת להוט היום. אני אגיד לך מה צריך.
1: אני בהתלהבות, אתה לא מבין מה הולך לי במשרד, אני מפה.
0: יופי, מצוין. המחיר, 489,000 שקלים.
1: איך הוא מוריד לי עוד הפעם, חברים? 495, אבל הוא אומר 489,000 שקלים. יאללה, אז אני לא יודע מה לעשות.
0: אז זהו, אז אין לך מה לעשות. זה 489,000 שקלים, זה המחיר שאתה נתת לתוכנית הזו כל היום, כל הזמן. כוכבית 3634, כוכבית 3634, זה המספר. הקרקע כרגע מוגדרת כקרקע צהובה, מה שנקרא אינה זמינה לבנייה, אבל אתם בשלבים האחרונים. אתם משלמים
1: מחירות.
0: 489,000 שקלים, והצפי, כמו שהבנתם מדודי, שנתיים שלוש על הקרקע, ואתם יכולים שלש את השווי שלה. זה לא אנחנו אומרים, זה דוח השמי אומר.
1: אגב, מושיקו, הצפי אמור לעלות פי שלוש בשנים, בשנתיים הקרובות. חברים, זה קרקע. אני לא רוצה להגיד את המילה שהיא כאילו אינה זמינה לבנייה, ואנחנו חייבים להיות מדויקים,
0: נכון.
1: ולהיות לפי הספר, כי אתה מכיר אותי בשקיפות שלי. בסדר?
0: אגב, גם כשמגיעים לפגישה, חברים, לא חותמים,
1: שום דבר,
0: מבינים לחלוטין.
1: זה לא עניין של מבינים, מושיקו, סליחה שנכנס לך בדברים. באים, מקבלים שיעור, בלי שום קשר, תשקיע אצלי או לא, תראי איך זה עובד. אנשים מקבלים את כל המידע, את התקן של השמיים, את כל המידע המשפטי, אגב, ואת המידע התכנוני של המדינה. ממש בן אדם רואה שהמדינה מתכננת על הקרקע הזו להפשיר אותה. ויש לו מה שנקרא כמה ימים, אנחנו, האמת שמאוד מהר מחליטים, אנחנו לא מלחיצים, אבל יש איזה שבוע ימים לגעת, כן, לא, שחור לבן, להתייעץ, מה שרוצים.
0: יפה. כוכבית 3634, דודי, אסייג והצוות שלו מונטים לטלפונים שלכם עכשיו, לסגור את העסקה הזו לפני שיגמרו הקרקעות האחרונות. כוכבית 3634, אנחנו מדברים על גבעת שמואל, חברים.
1: מושיקו.
0: כוכבית 3634.
1: אנחנו סוגרים את השבוע, נכון?
0: נכון.
1: אני אגיד לך עכשיו משהו שאני עושה פה. החמישה לקוחות הראשונים עכשיו שמתקשרים, עכשיו, החמישה לקוחות שמתקשרים לכוכבית 3634, אומרים, מושיקו שלח אותי, מקבלים על המחיר הזה הנחה, של עוד 10,000 שקלים, ועורך דין עליי.
0: מה אתה מדבר?
1: אני לא צוחק. 5 לקוחות הראשונים שמתקשרים, כוכבית 3634. המחיר היה אמור להיות הרבה יותר גבוה, 539,000 שקלים, אז אמרנו, 489,000 שקלים, אז 479,000 שקלים, אני מבולבל. בנוסף לזה, עורך דין עליי, אבל רק לחמישה לקוחות, אני רציני, אני רוצה לסגור את השבוע.
0: יאללה.
1: תבואו אלינו לאקסיון אדם.
0: כוכבית 3634. בהצלחה, דודי, תודה.
1: תודה.
3: מיד אחרי הפרסומו, חוזרים ל-VIP. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: 100 FM רדיוס.
11: מושיקו. סטר.

0: VIP News. החדשות.
1: טוב, החדשות הטובות חברים, פה אין כתבאמים שיגורים עניינים, רק דברים טובים, דבר אליי, דן ריבר.
2: טוב, אז כתבאמים אפרופו עניינים וכאלה, בשנת 2025 נשבר השיא של כל הזמנים ביצוא הביטחוני של ישראל, 19 מיליארד דולר, קפיצה של כ-30% ביחס לשנה הקודמת, ומדובר בתחומי הייצוא המובילים בישראל שהם מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ומערכות תצפית, שכל זה נמכר בעולם.
1: נכון.
2: ואנחנו היצואנים הכי גדולים, מסתבר.
1: יפה, יפה,
2: רק עולים
1: יפה.
2: ועולים.
1: לפחות בזה אנחנו יכולים לשמוח.
2: כן. תלמידות כיתות ח' מבית ספר להבה בקדומים פיתחו מתקן אוניברסלי המחבר בין עגלת סופר לכיסא גלגלים, שהוכח כייחודי בעולם. וזה עד כדי כך ייחודי שזה הולך שהן הציעו את זה לרשתות השיווק הגדולות ביותר.
1: וואו, זה גאוני,
2: וזה הולך לקרות.
1: זה מרגעים אלה שאתה אומר, לא חשבו על זה קודם, עגלת סופר בשילוב כיסא גלגלים, זה מדהים.
2: מדהים, מדהים,
1: איזה יופי,
2: איזה רעיון.
1: הדור הצעיר שלנו נדיר.
2: בהחלט.
1: דבר אליי.
2: שמעון בוסקילה מוכשר בטירוף, חוזר עם עולם יפה, בלדה חדשה ושיתוף פעולה נוסף עם אליעד, שכתב את השיר יחד עם אורי קסטיאל, וזה שיתוף פעולה שני בין אליעד ושמעון, בעבר הם לקחו חלק בדואט לנשום.
1: נכון, נכון, נכון. נשמת? כי שמעון איתי.
2: באמת?
1: כן, תנשום, תנשום. שמעון, אתה נושם?
3: נושם טוב מאוד, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, שמעון בוסקילה היקר, מה העניינים אח שלי, מה שלומך?
3: בסדר, משיקו, מה שלומך יקר?
1: בסדר, שמעתי ממך הרבה זמן, אתה יודע, מזמן לא שמנו בגד ים ביחד, אתה יודע, דברים קרו.
3: האמת, האמת כן, האמת, אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך.
1: כן.
3: עדיין, מבחינתי זה עדיין לא קיץ.
1: עוד לא קיץ? אתה לא מרגיש קיץ?
3: לא.
1: מה אתה צריך כדי לקבל את האיתות?
3: ממש חם.
1: שיהיה ממש...
3: אם בבית שעיקר, אם הבית שעיקר, זאת אומרת שעדיין אין קיץ.
1: הבנתי, אוקיי.
3: אם אני מדביק את המזגן ביום, זאת אומרת שהקיץ כבר יצחיק.
1: הבנתי, הבנתי. בסדר, עד כאן פינת התחזית, שמעון בוסקילה, ועכשיו בוא נדבר על עולם יפה, בלדה מהממת שלך, שאני מכיר את הסקיצה שלה מזמן, וחיכינו לה הרבה מאוד זמן, ואתמול עשיתי בנצ'מרק, השמעתי אותה יחד עם סטרומאה, וזה יצא וואו ביחד, תדע לך. ובאמת, אתה גם כל הזמן מקבל את ההשראות האלה, המיוחדות האלה, מהמוזיקה הבינלאומית, במיוחד דברים מיוחדים וייחודיים. וגם שמתי לב, כן, שאתה מקפיד להוציא שיר אחת לה, כאילו עד שאתה לא בשל עליו 100 מ-100, אתה לא מוציא.
3: אני לא יודע לעבוד מהיום.
1: כן.
3: אני לא קח את הזמן שלי, את הכיף שלי, ו... אני לא יודע, כל אחד עובד איך שהוא עובד, אני לא עובד בשיטה הזאת. כל חודש להוציא שיר. אז כבר לא היה למה לדבר, אתה מבין? אם אני רוצה עוד חודש אני מוציא שיר, אז מה, איך אתה תראיין אותי?
1: זה גם נכון. חוץ מזה, אתה יודע גם...
3: זה כבר משעמם.
1: ואיך אמרנו קודם, אתה יכול לנשום, אחי, אתה בגיל שאפשר לנשום, בין שיר לשיר.
3: בדיוק, בדיוק, בין שיר לשיר, אתה יודע, לוקח את הזמן שלי, את הכיף שלי.
1: יפה, אתה צודק.
3: אולי אני יפה, נולד מתוך ימים לא פשוטים. הוא מספר על געגוע, על תקווה ועל ניסיון למצוא כוח ולהמשיך. גם כשהוא הכל ברור. את המילים כתבו, כמובן, כמו שאמרת, אליעד נחום ואורי קסטיאל, אבל אני כלפי לוקח את זה למקום אחר שהמדינה, השיר הזה על המדינה שלנו. הוא מבטא תחושות שרבים מאיתנו הכירו בתקופה הזו, דאגה וחוסר ודאות, ואנחנו עדיין בחוסר ודאות, מושיקו.
1: בטח שאנחנו עדיין.
3: והבחירה שלנו היא לא לוותר על התקווה, לימים טובים יותר.
1: ושהעולם יפה, אחי. לקום בבוקר ולהגיד כמה העולם יפה, כי יש כאלה שכבר לא איתנו בעולם הזה מכל מיני סיבות.
3: הייתי באמת, על זה יכולתי להשתמש במילים של שלמה ארצי, שהייתי באמת מחזיק שמש בכיסים, וכל אחד מאיתנו הייתי מחזיק שמש בכיסים.
1: חזק מאוד. נכון, אתה צודק, אתה צודק.
3: גם, אבל אנחנו חיים בחוסר ודאות.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. לשמעון יש גם הופעה גדולה תכף, נכון? ספר.
3: על ההופעה הגדולה אנחנו עדיין, אני איתך הכי, באמת, סקופ, באמת. תראה, המצב מאוד, מאוד לא פשוט. וההתלבטות שלנו, זאת אומרת, זה אחרי המונדיאל פה, שאם פתאום טראמפ יתחיל לקבל את השגעת שלו, כן יתקוף אותנו, כן יתקוף אותנו.
1: הבנתי. אוקיי, אל תתחייב, בוא נשמור על זה, נשמור על זה ככה.
3: בדיוק.
1: נשמור על זה ככה, נדע כשנדע.
3: זה לא... המצב לא פשוט, וגם רוכשי הכרטיסים, מבחינת רוכשי הכרטיסים, אנשים גם ב... לא יודעים מה לעשות.
1: אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. בתוך המצב המטלטל הזה, באמת, זה או שאתה עושה מהיום למחר, או שאם אתה רוצה לתכנן קדימה, פשוט שב וחכה, אין לך דרך אחרת.
3: זה יותר מה לעשות, זה מחכה.
1: נכון.
3: מה לעשות.
1: צודק לגמרי. יצא לך שיר יפה, זה מה שחשוב, העולם יפה, למרות כל המצב הזה, ואנחנו אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, תבוא לאולפן בקרוב.
3: תודה רבה, מושיקות.
1: והנה, זה עולם יפה, מההתחלה ועד הסוף. נשיקות, חיבוק, ביי.
3: נשיקות, חיבוק, ביי.

0: מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב3.90 שקלים לקילוגרם, הפרסק ב9.90 שקלים לקילוגרם, מלון ב4.90 שקלים לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: קרפור.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM.
8: מושיקו שטרן, VIP.

0: מחר. תראו, בעיקרון העברית האמיתית זה כמו שפאר שר עם החטא הזאת והעין הגרונית. אז אתמול יצא לילדי ישראל האלבום ילדי השטח. פאר השתגע והחליט להיכנס לאולפן ולהוציא חבילה של שירים לילדים. אתמול שמעתי את זה בלילה, אמרתי אני ארדם עם זה. וואלה, לא הצלחתי להירדם. זה שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ואתה אומר לא יאומן שהדבר הזה יצא לילדים. יש שם אפילו כמה דברים שמבוגרים בהחלט יכולים להתאהב בהם, זה ילדי השטח. אז אם תמצאו את הילדים שלכם בשנה הקרובה מתחילים לדבר בחטא ועין, תדעו, זו הסיבה. זו הסיבה. כן. בר צברי כבר פה. מה?
1: בחטא ועין.
0: בחטא ועין, בחטא. לא, איך אומרים? חטא. בר תתארגן, אחרי זה נבדוק את החטא שלך. בכל מקרה, ילדי השטח של פאר בחוץ, וזה יפה מאוד, ומוכשר בחור הבחור הזה, ואמיץ מאוד, וכל הכבוד, ופאר שפו על זה. עוד מעט דודי ייכנס שוב, ואז נעשה גם קלוז'ר לכל השבוע הזה, עם מה שקורה כאן. אתם חייבים לנצל את ההזדמנות הזאת, בסדר? ובר צברי, כמו ששמעתם כבר ברקע, מכין את עצמו לשעה שלמה איתי ביחד. אני אומר, אל תפספסו את השעה הבאה. אבל חכו, יש עוד טיפה זמן.

0: טוב, שימו לב מה קורה עכשיו. דודי, אתה לא רוצה ללכת למשרד? יש לך מלא טלפונים, נשמה שלי.
1: לא, אני רוצה להיות שדר רדיו. אני רוצה להחליף אותך.
0: טוב,
1: אני... רגע, יום חמישי אתה לא משדר, נכון?
0: נכון.
1: דוד בן בסט.
0: תתקדם. אתה שומע רגע? אנחנו מדברים היום בפעם האחרונה באמת...
1: כוונתי שאני רוצה לשדר, מה אתה תתקדם?
0: בפעם האחרונה באמת, הזדמנות אחרונה בהחלט ליחידות האחרונות ביותר. הקרקע שדודי מציע כאן היום בגבעת שמואל, כמו שהוא אמר, היא הדבר הכי טוב שהיה לו בידיים עד היום. נכון?
1: לגמרי.
0: לגמרי.

0: לגמרי.
1: אוקיי, אז בטירוף עכשיו אני רוצה שתגרום רגע לאנשים שעדיין לא הבינו את ההזדמנות, וגם תכף מדבר על המחיר המשוגע שנתת להם להיום בלבד, היום האחרון שלנו ביחד.
0: אתה מדבר על השידור הקודם?
1: אני מדבר על השידור הקודם. לא,
0: זה נגמר. מה, אתה רוצה לתפוס אותי?
1: זהו, כבר היו חמישה טלפונים.
0: אתה רוצה לתפוס אותי לעוד חמישה אנשים?
1: אני לא יודע, אתה תחליט.
0: אתה מחליט, אתה הבוס פה, נו, אני...
1: אני, מה שטוב למאזינים שלי טוב לי, נשמע.
0: ברור, מה אכפת לך, אתה משלם את זה?
1: טוב, אז בוא נדבר על זה רגע, אנחנו מדברים על קרקע פרטית, בטאבו, המיקום הנחשק, גבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה, זה פריים לוקיישן מטורף, מי שעובר שם בפקקים יודע על מה אנחנו מדברים, ולמה אני אומר את המילה פקקים? לא כדי לבאס אתכם, אלא כדי להסביר לכם מה הולך לקרות שם. יש באישורים כבר שתי תחנות מטרו, רכבת קלה, רכבת תחתית. מה זה אומר? זה אומר שהדירות שיבנו שם בעזרת השם, אלו דירות, דודי, שכשירדו ככה מלמעלה מהמעלית, הם כבר ישר לתוך הרכבת.
0: בדיוק.
1: שזה כמה, כמה זה מעלה ומאמיר בעולם הנדלן את הערך של הדירות ש...
0: בונים לגובה, פשוט זה לא העניין של הערך. זה קודם כל היום מוכרים דירות בגבעת שמואל ב-4 מיליון שקלים.
1: אוקיי.
0: וברגע שיש שתי תחנות מטרו וגם תחבורה ציבורית, יבנו שם לגובה כדי לשנה אנשים כמה שיותר למרכז. אגב, לא דיברנו על זה, או שכן, אני כבר לא זוכר. בנקודה הזו יש הסתעפות של... בכל המטרו, בכל המרכז,
1: כן.
0: יש 4 תחנות שהן מסתעפות, כאילו שקו חותך קו, אתה יורד, עולה לקו השני, אתה מגיע לכל מקום.
1: אוקיי.
0: יש אחת בצפון תל אביב, בנתי. יש אחת בגבעת שמואל, שזו הנקודה השנייה.
1: אווירת תל אביב ההגנה כזה, החלפות של תחנות.
0: נכון, בת ים ו...
1: אתה רוצה לסוף מפה לפה, אז אתה נכנס לפה, ואתה רוצה פה קיצור.
0: כי כדי להגיע לרעננה, אתה צריך לקחת רכבת ולחזור חזרה לרכבת שמגיעה לצפון.
1: ולמה זה חשוב? כי מעבר לבניית הדירות שאמורות לקום שם, במגדלים, יהיה גם מסחר לפי החלוקה.
0: חייב להיות מסחר. כל האזור הזה מוגדר למגורים
1: ומסחר. מה הסיכוי שלי להיות בעל דירה? איך זה עובד? תסביר לי.
0: א', זה לא אני אומר את זה, אני רק משווק את זה, אבל המדינה באה ואומרת, ודירה להזכיר באה ואומרת, וגם, אני יכול להגיד לך את ההשתלשלות של הקרקע, סתם שתדע, בדצמבר 24 אושרה תוכנית המתאר של תמ"א 70, ודירה להזכיר נכנסה שמה ואישרה 3,200 יחידות דיור, זה לאחר שבפעם הראשונה אישרו 2,000 והוסיפו עוד 1,200, ואגב, הערכה שלי, של, יגידו לי, אמרתי, אני מקריש, זה כנראה יקפוץ ויגדל, זה יעלה. בינואר 25 אושרה תוכנית החלוקה, זאת אומרת יש חלוקה כבר למתחמים ולאזורים. במרץ השנה הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף, זאת אומרת יש תנאי הסף שהקרקע חייבת לעמוד בהם.
1: בעצם בשלבים הבאים...
0: לפני איכות החלוקה, זה שלבים מטורפים אחי, יש קרקע שמחכה 20 שנה לשלב הזה.
1: הבנתי. אז בעצם בשלבים הבאים, מה שנשאר בזה זה הפקדה של התוכנית.
0: נכון, בדיוק, הקרקע לפני הפקדה, ברגע שהיא בהפקדה, יש התנגדויות, תמיד את הירוקים וכל הדברים האלה, אבל ברוך השם, מה
1: הקירות שלך בעולם הנדלן, כשאני רכשתי עכשיו ב-470
0: מי שקונה, אני יודע מה אתה חושב אותי, מי שקונה קרקע היום לדעתי ישלש את הכסף שלו בשנתיים הקרובות, ואגב, לא חייב גם להישאר עד הסוף. יש לך 500,000 שקל, אתה רוצה להיכנס לעולם של נדל"ן, אתה רוצה שתהיה לך דירה, נגיד בהנחה שאתה כן ממשיך הלאה, ולא דיברנו על זה כל השבוע, אתה משלם את הבנייה, אתה משלם את ההשבחה, אתה משלם את המיסים, אתה מגיע פה ל-2223 דירה ששווה 4 מיליון. הנה זה פה, הנה, בבקשה, זה מוקלט. זה מטורף, זה אמיתי, אתה רוצה לקנות, אתה חושב,
1: כוכבית, 3-6-3-4.
0: הכסף עולה פה באוויר, חברים.
1: דודי, תקשיב.
0: כן.
1: הדבר הכי חשוב שיהיה עכשיו זה טלפונים. בטלפונים זה במספר 1, כוכבית 3-6-3-4.
0: כוכבית 3-6-3-4.
1: כוכבית 3-6-3-4. אנחנו מזכירים, זו קרקע שאינה זמינה לבנייה, אבל שמתם לב באיזה מקום היא נמצאת עכשיו בדרך שהיא עושה?
0: במרכז.
1: בדיוק. יפה. לא, לא במיקום האסטרטגי, אלא איזה מקום היא נמצאת בדרך שהיא עושה. כמה פעימות עוד נשארו לזה? עוד 3 קליקים! זהו!
0: תקשיב, אני אשלח לך, אני לא שלחתי, אבל אני אשלח לך לוואטסאפ את תהליך חיה של קרקע מרגע ההתחלה ועד הסוף, ואני אגיד לך איפה אנחנו נמצאים, אתה כבר תבין את כל ההשתלשלות של העניינים.
1: מדהים.
0: חברים יקרים, אני באמת אומר לכם את זה, והנה אנחנו כבר נפרדים, כי מושיקו בפעם הבאה ידבר על זה, אני כבר עוזב את השבוע להיום. אני אומר לכם, מי שיעשה את הדבר הזה לביתו, לילדים שלו, לנכדים שלו, מי שרוצה לקדם את האנשים היום במדינת ישראל, מאוד מאוד מאוד קשה להיכנס לתחום של נדלן. מי שנכנס לשוק ההון, זה יש בזה סיכון. פה זה קרקע באמת עם תוצאות, עם אישורים מתקדמים מאוד, באמת אני מאמין בזה. מעולם לא שיווקתי קרקע ברמה הזו, זו העסקה הכי טובה שאני כדודי אסייע, גם מנכ"ל והבעלים של אקסיון נדלן. אני בתחום הנדלן 18 שנה, אגב אתה יודע את זה, אנחנו מכירים שנים, למען הגילוי הנאות אנחנו חברים, גם לומדים תורה ביחד אצל הרב קובלסקי, תן בליבי נותן חלקנו, מדהים.
1: הודעה שם הכי טוב, כי נגמר הזמן, אתה יודע, תמשיך, חבל.
0: כן, אני אוהב את הרבי מן הדבורנה. בקיצור, והקרקע עצמה היא קרקע באמת שאני בא פה בביטחון מלא, ואני בא פה באמונה שלמה שכל מי שיכנס, אתה יודע למה אני אומר את זה? כי אתה תראה בעזרת השם שנחיה בעוד שנתיים, אני אבוא ואגיד לכולם, חבר'ה אמרתי לכם, מי שלא שמע לא שמע, ומי שהיה חכם והחכים, יעשה את ההשקעה הכי טובה לביתו.
1: כוכבית 36-34-479,000 שקלים, כולל הנחה של 10,000 שקלים שכבר קיבלתם, עורך דין בחמשת הראשונים.
0: חמישה ראשונים.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, נכון. מחכה לכם עכשיו בהזדמנות שלה, כרגע, במספר הזה. אתם מבינים מה יקרה אחרי ההפקדה, ואתם מבינים לאן זה יכול להאמיר. שמעתם את המספרים, דירה של 4 מיליון שקלים, שאתם יכולים לשים היום יד על הקרקע שלה. זאת הזדמנות גדולה מאוד. כוכבית 3634. דודי, בהצלחה.
0: מושיקו, תודה רבה. ולמה אתה לא מפנק אותי אף פעם?
1: במה אתה רוצה שאני מפנק אותך?
0: פנק אותי. יש לי איזה משהו, מה?
1: אני יכול לפנק לך בשיר שבר צברי בלייב עוד רגע.
0: בר צברי פה?
1: בר צברי פה.
0: יו, אני לא מאמין, אני מתרגש. שחתי, מה?

תכף חוזרים בר צברי איתי בשעה הבאה, חכו, בינתיים מושיקו פנק אותי 03-90-22-555, זוג הטיסים ליהודה פוליקר, מחר זאפה שוני, ובן צור שבוע הבא פותח את אצטדיון פתח תקווה 14,000 צופים, בחמישי, מושיקו פנק אותי 03-90-22-555.

0: פרסומות.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: This is a VIP only broadcasting.
17: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: בר צברי פה! תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע. מי המתזמן המהיר במזרח התיכון, בר? תגיד לעולם, תגיד. מה, דיברנו בשבוע שעבר? זה עוד בטיק טוק טרי, עוד לא נגעו בזה, אתה יודע, זה חדש. אמרתי לך, אולי תבוא.
1: נכון.
0: איזה מהיר באת?
1: נכון, כי אתה אח.
0: איזה גבר. מה העניינים?
1: בסדר, האמת שרציתי לעשות איזה תכנון, דיברנו אולי נעשה איזה משהו קצת אחר וזה, אבל...
0: נכון.
1: אבל אמרו לי שתבוא שנייה, אז אמרתי, יאללה, אני בא שנייה, כאילו, מה יכול להיות?
0: האמת היא שכן, זרקתי לך פה בשידור, בוא נחזיר את ימי הכיתת אומן, כמו שהייתי עושה פה בקורונה.
1: נכון.
0: ורצינו להרים את זה, אבל אי אפשר מהרגע להרגע, כי אתה רוצה למיין את זה כמו שצריך, לסדר את זה יפה, ושאתה יודע, שיבואו אנשים שאלות יפות וכאלה וזה.
1: נכון, אבל זה לא סותר גם.
0: לא סותר, לא סותר, לא סותר, לא סותר. אנחנו נקנה אחוזים ברדיו, ואז תבוא כל יום.
1: אני איתך באחוזים?
0: אתה יכול, אתה רוצה, לא יודע.
1: שום בעיה, תדבר לי במספרים ונראה מה.
0: תשמע, בינתיים לפי המספרים שם אתה מתחיל, אתה יודע, אתה לאט לאט עולה בווניויים, אז אתה יכול להצטרף.
1: לא יודע, אני שמעתי על עסקת נדלן פה שאני...
0: מה קורה ברוש?
1: בסדר, השתבח שמו, תודה לאל. חיים.
0: תקופה.
1: תקופה טובה.
0: אני חושב שאתה בתקופה הכי טובה שלך. ואתה עושה את זה מאוד מאוד יפה, סטפ ביי סטפ, זאת אומרת, יש פה איזה סוג שאתה יכול להרים לי אותו טיפה, אחי. אתה יודע, כאילו יש פה איזה סוג של התקדמות, אני קורא לך טנק. אתה כאילו לא, אתה מבין, אתה לא מטוס מהאוויר כזה, לא, אתה כזה בא לאט, מתקדם עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, כזה, בלי כל הכותרות, כמו שאנחנו כובשים את עזה, אתה יודע, לאט לאט, אתה יודע, כזה.
1: נכון, נכון, נכון, אני אוהב את זה גם, זה הכי נעים לי גם, אתה יודע, אני גם... קודם כל גם בעל וגם אבא, ואני רוצה שהחיים שלי יתנהלו בכיף. אני לא רוצה לעשות את זה בחיוך ובחריצות, אבל גם ליהנות מהדרך. ואני מעדיף טנקים על פני מטוסי סילון, למרות שאני חייב להם המון למטוסי סילון, הם שומרים עלינו.
0: נכון.
1: אבל בהקשר האישי שלי, בהקשר של הקריירה, אני אוהב את ה... ככה אני מרגיש שזה באמת, אני והקהל והצוות שלי, כל האנשים שאיתי, יש איזה משהו כזה, יש איזה תדר כזה, איזה אנרגיה כזאת שמההתחלה ועד עכשיו כל פעם, אפילו באמת, בסוף הפעות הם באים אליי, כל אומרים, תקשיב, רק תעשה לנו טובה, אנחנו לא רוצים, כלומר, רק תישאר ככה, הכל מגיע, אנחנו מדברים עם אנשים, אל תדאג, זה גדל, זה גדל.
0: כן.
1: וזה ממש מרגש. ואתה יודע, ממש אחרי המלחמה, עכשיו לפני שבועיים, עשינו 2,000 איש באמפי תל אביב, שקנו את כל הכרטיסים מראש.
0: אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך, ואני יודע, כי אני קצת מכיר את המספרים ואת העולם הזה, וזה, זה לא שאתה לא מעז, כי אתה לא יכול. אתה יכול להגיע למקומות יותר גדולים, ואתה לא רוצה בינתיים, אתה בונה את זה.
1: אנחנו בדרך, אני רוצה להגיע לשם, אנחנו בדרך לשם, ואנחנו נגיע לשם בעזרת השם. אבל בא לי בשמחה שלי, בכיף שלי, ככה. סטפ, סטפ, סטפ, סטפ, בכיף.
0: יפה. יפה. אני חייב להגיד לך עוד דבר. כל פעם אתה מפתיע אותי מחדש.
1: באמת?
0: נגיד מאיפה שלפת את השפן הזה עכשיו, ככה באמת. שאגב, בחיפושים באינטס, תבדוק אותי. ביוטיוב ובספוטיפיי, אנשים חפשים בר צברי, אוהב את אשתי.
1: נכון.
0: זה החיפושים.
1: נכון. אבל אני חושב שהשם ככה באמת יותר מתאים לשיר הזה, כי בעיניי זה כל הסיפור של השיר הזה. הפשטות. אני אוהב את אשתי ככה באמת. האמת הזאת, בדברים הכי פשוטים של החיים. אני אוהב את אשתי ככה באמת, שאנחנו נמצאים, קמים בבוקר, וכמו בקליפ שעשיתי, שאני עכשיו יכול לשטוף פנים, ופתאום זורקת לי מגבת. זה דבר ענק מבחינתי. הדברים הפשוטים, הקטנים, לא מזמן יצאנו מחג שבועות, יום אחרי שעשיתי את אמפי תל אביב, ואשתי אמרה לי, תגיד, מה, כאילו לא, אני לא רואה אותך עכשיו כאילו באיזה אורות, על מה שהיה אתמול וזה.
0: ככה אמר לך?
1: כן, אמרה לי, למה אתה זה? אז אמרתי לה, אנחנו, את רואה מה קורה עכשיו? אנחנו חוזרים עכשיו בדיוק מתוד הרחל וזה, אנחנו בדרך, אני, את, הילד בעגלה.
0: גם לך יש דודה רחל? לכל המדינה יש דודה רחל, אחי.
1: כן, דודה רחל, דודה שושי, יש לי הרבה, יש את הבחור מולד.
0: כן.
1: קיצור, אז חזרנו הביתה.
0: יש לך גם.
1: חזרנו הביתה מהחג, ואמרתי לה, מבחינתי, הרגע הזה עכשיו, שאני ואת והילדים חוזרים הביתה ברגל כזה, וזה רגע לא פחות גדול. אז ככה באמת, על הדברים הפשוטים, קלטתי שזה הדבר שעושה אותי מאושר.
0: הכנסת אותה כבר לביזנס, נכון? כאילו בתוך העניינים כבר.
1: אשתי בתוך העניינים שלי מאז ומתמיד, אבל היא לא בתוך העסק.
0: היא לא בעסק?
1: היא עושה, היא עוזרת לי בכל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל בפלואו כזה, בפלואו של השתבח שמולד כזה, לא עכשיו ב...
0: איזה פלואו?
1: של השתבח שמולד.
0: שמה הוא אומר אפילו?
1: שהוא אומר שאני ברגוע. בטנק, אתה מבין מה אני אומר? אנחנו לא עכשיו... בכיף, עובדים בכיף.
0: היא על הצריח בטנק, למטה, היא על הנשק, איפה היא?
1: היא האדמה.
0: היא האדמה.
1: היא הקרקע. היא הקרקע, כן.
0: איזה דבר אתה, יאללה. איזה דבר. אז אתה באמת אוהב אותה, אה?
1: ככה באמת.
0: כל זה, ואבי בכלל כתב את השיר, אתה מבין?
1: אתה יודע שסיפרו מחו השיר הזה.
0: ספר.
1: לא יודע אם סיפרו שחייב להיספר.
0: ספר, ספר.
1: אמרתי לו, שמעתי את השיר, אמרתי לו, אתה יודע שזה שיר שלי בזה. עכשיו אני יודע שיש מצב שאתה רוצה להשמיע אותו לזה, לזה ולזה ולזה ולזה.
0: אני רק אספר לפני, בסוגריים, ככה. קודם כל באתי מהאבי אוחיון, הייתי אצלו היום.
1: אשכרה.
0: השיעור היה אצלו היום, ודיברנו על השיר, אני תכף אספר לך את הצד שלו, אבל...
1: אז ספר לי את הצד שלו, כי אולי אנחנו מספרים את אותו סיפור.
0: לא, אתה תספר, רגע. אבל, אני יכול להגיד לך דבר אחד. אצל אבי זה, אם אתה לא מקבל החלטה ברגע, הוא כאילו כמו הלחמניות האלה הראשונות של אחרי פסח, שאתה בא למאפייה ומי שלא לקח, לא לקח?
1: לא, לא, זה לא עובד ככה אצלי, איתו. אצלי ספציפית איתו זה לא עובד ככה.
0: אוקיי.
1: אנחנו קודם כל, את רוב השירים אני ואבי כותבים, כאילו, אם אנחנו עושים שיתוף פעולה, בערך אנחנו כותבים ביחד.
0: נכון.
1: למרות שבאמת יצא שבשנים האחרונות, אם כבר יש מישהו שיכול לכתוב אותי ושאני אשמע שיר ונגיד בונה, זה אני.
0: כי הוא מבין.
1: אז זה אבי שצריך לעצור שנייה ולהגיד שבעיניי גדול הכותבים בישראל, אבי אוחיון.
0: ברגע זה ממש.
1: בלי שום קשר לזה שהוא חבר שלי. אני מנתק את זה, הוא פשוט אדיר, אני לומד ממנו המון וזה כיף גדול לעבוד איתו.
0: אז מה הסיפור על השיר? הרקת אותנו.
1: הסיפור על השיר שאמרתי לו, תשמע, זה שיר שלי בגדול שתדע. לך, תעשה איתו את הטיול שלך, תשמיע אותו למי שאתה רוצה, שתדע שזה שיר שלי.
0: אוקיי.
1: עכשיו עשינו את זה, ואת זה עכשיו עשינו, אומר לי וזה, אני אמרתי לו, טוב, בסדר, זה שיר שלי וזה, והלכתי.
0: אוקיי.
1: ואז...
0: הוא תהיה לי טוב באמת?
1: ואז הוא הלך, לא, ואז הוא הלך לאשתו. הוא אמר לאשתו, הוא אמר לה, תקשיבי, מי בא לך שישיר את השיר הזה? מי שתבחרי? אני אדאג שישיר את השיר הזה.
0: והיא אמרה בר צברי.
1: אז היא אמרה לו, אתה יודע שאם בר ישיר את זה אני אבכה. אז התקשר אליו, הוא אמר לי, טוב, אני אגיד מה הוא אמר לי, כי אנחנו ברדיו, הוא נתן לי איזה כללה יפה. וזהו, ואז עשינו את זה באולפן, וגם הוא התרגש מזה. כי שוב, צריך להרגיש את זה, אתה מבין? והרגשנו שזה קורה בצורה טבעית מאוד. גם לי לא היה פשוט, אגב, לשיר שיר לאשתי שלא אני כתבתי. זה היה לי איזה עניין. אבל אני מכור לאיש הזה, ובעיניי האומנות היא קודמת לכל. ואם אני... אתה שומע משהו מושלם,
0: כן,
1: חזק,
0: כן.
1: צריך לעשות את זה.
0: אז אני לא יודע אם להשאיר אותו לסוף, או לפתוח איתו.
1: אני אומר בוא נפתח איתו, מה יכול להיות?
0: אני אומר בוא נשאיר אותו לסוף.
1: אז בוא נשאיר אותו לסוף.
0: למה? אני אגיד לך למה. אתה תתחמם,
1: okay.
0: אתה יודע... לאט לאט אני יוצא אותך למתפרצת, ואז יהיה לנו ביצוע, כי אני יודע מה יקרה.
1: מתפרצת אני טוב, אתה יודע שאני חלוץ אמיתי.
0: אני יודע, אני יודע. ולא סתם אמרתי את המושג הזה. ואני אגיד לך מה יקרה פשוט, אחרי שאתה תתחמם והכל וזה, יצא ביצוע בסוף, יצא ביצוע לפנתיאון, כולם יחכו לביצוע הזה, יצא ביצוע לפנתיאון, ואז אני אתחיל לקבל טלפונים מהזוגות שלי בחתונות, אני רוצה את הביצוע שהוא עשה אצלך ברדיו. זה תמיד מה שקורה בסוף עם השירים האלה, אתה יודע. בסדר? אז תתכונן. זה לדבר הזה. אבל כן נפתח עם משהו ככה בשביל לפתוח את הלבבות.
1: יאללה.
0: בסדר? אני בעד. אם אל תלכי, אני
1: חוזר. חאן יונס.
0: יאו בבא.
1: יאללה.
0: אני מת על השיר הזה. ריבר, מה קרה בשיר הזה בפארק? אה? בוא, תראה, אתה עושה את התנועה עם הידיים. הוא עושה את התנועה עם הידיים. שיר שבאמת חצה כל גבול בתקופה של המלחמה הזו. הנה חאן יונס. בר צברי לייב, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים, בוא נתחיל.

0: השתבח שם הולד.
1: וואו, וואו, וואו. איזה זמר אתה, בר, יא.
0: תודה, תודה.
1: אללה, אתה מרגש אותי, אחי.
0: תודה.
1: אתה יודע שאני לא סובל לבוא להופעות, ואני בא לכל הופעה שלך כמעט שאני יכול.
0: נכון.
1: באמת.
0: זכיתי.
1: אני מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה, והדרך וההתקדמות, וזה מדהים בעיניי. תגיד שלום לנגנים, דרך אגב.
0: ירדן ביטון על הבגלמה.
1: תביא את הטלפון. תביא את הטלפון, תביא את הטלפון.
0: ורון בקל על הקלידי, אח שלי היקר.
1: תן לי רגע.
2: הנה,
1: ככה,
2: בבקשה.
1: כן. שלום. אבי אוחיון פה. אתה יודע שאנחנו בשידור שאתה מתקשר?
2: לא התראינו כבר הרבה זמן. אנחנו בשידור עכשיו?
1: בשידור חי, כן.
2: השתבח שמו לעד.
1: אז זהו, אנחנו מרימים לך בדיוק וזה, מספרים את הסיפור, איך הוא גנב לך את השיר הכי טוב שלך אי פעם וזה. נדבר אחר כך, אבי, נשיקות.
2: טוב, טוב.
1: פתח רדיו, ביי. ביי, ביי. זהו, זה פשוט חוק כזה שהוא ידע בין 3-5. לא.
0: חשבתי כבר עושים לו איזה קטע, משהו. סתם אמרת לו לדבר אחר כך, טוב.
1: מה רצית לעשות לו?
0: שואל אותו מה הוא חושב, מה הוא זה, אולי ייתן לנו איזה בית, אתה יודע שגם אבי שר יפה.
1: זה בפודקאסטים שהוא הולך אליהם, עזוב אותי עכשיו, מה אתה...
0: היי, פעם אחת הוא הלך לפודקאסט אחר, מושיקו, לא הרבה יודעים, אבל מושיקו הוא מאוד מאוד לויאלי לאנשים
1: שלו. לא, מה פתאום, אל תהיה ככה, אל תהיה ככה, לא נכון.
0: אני צוחק. אבל אחלה פודקאסט, גם זה עם השבת וזה, אני מאוד אוהב שתדע.
1: תודה, תודה, מתוק שלי, תודה, תודה. אחרי ההפסקה, עוד אחד מהדברים הגדולים שעשית בתקופה האחרונה, השיר עם שולי.
0: נכון. המלך בשדה.
1: המלך בשדה. שולי כבר עשה ביצוע משלו לדבר הזה פה אצלנו. כן, כן. ואז, מה שכל מי ששומע אותנו ברגעים האלה מחכה. אתה יודע.
0: אני אוהבת אשתי ככה באמת.
1: חכה, עוד נעשה עם זה משהו. פה בלייב, חכו. בר צברי באולפן, לא לזוז. עכשיו שאני לא לרגע אשכח להזכיר לכולכם את הפן ששאיר לנו פה דודי הסייג והצוות שלו מאקסיון אדלן מקבל טלפונים מכם, כל הכבוד לכם. אתם מבינים את העניין? הביקוש וההיצע זה הסיפור הכי גדול במדינת ישראל, ואנחנו מדברים על נדלן. כשאנחנו מדברים על נדלן, אנחנו מדברים על זה שבישראל בשנים האחרונות מאוד קשה להגיע לבית, לדירה, לדירה מאוד קשה להגיע. לכן אקסיון אדלן מביאה לה פעם אחר פעם הזדמנויות, והפעם, כמו שהם מבטיחים לנו, זו ההזדמנות הכי גדולה שהגיעה להם לידיים. קרקע פרטית, בטאבו על שמכם, במיקום הנחשק ביותר בישראל במרכז הארץ. גבעת שמואל, ממש בין קריית אונו לבין פתח תקווה. הפריים לוקיישן של ישראל, אתם מכירים את האזור הזה, אתם חווים את הפקקים שם כל הזמן. ולמה אני אומר את המילה פקקים? כי בדצמבר 24 אושרה בדיוק על הקרקע הזאת, תמ"א 70 לפיתוח סביב של תחנות מטרו. כלומר, יהיו שם תחנות מטרו. דירה להשכיר, זו חברה ממשלתית, מקדמת תוכנית להקמת 3,200 יחידות דיור לצד תעסוקה ומסחר. בינואר 25 שנה שעברה אושרה כבר תוכנית החלוקה, ובמרץ לפני חודשיים הוועדה המחוזית אישרה את תנאי הסף. זה אומר שהקרקע הזו בגבעת שמואל נמצאת לפני הפקדה, זה אומר ממש לפני אישור תוכנית מפורטת, זה אומר שהמחיר שלה הולך לעלות בטירוף בצורה משמעותית ברגע שזה יקרה. זה לא אני אומר, אלו חוקי התעשייה הזו. הקרקע מוגדרת כרגע כקרקע צהובה, אינה זמינה לבנייה. תקשיבו טוב, אתם משלמים עכשיו 489,000 שקלים. הצפי שתוך שנתיים, שלוש, הקרקע תשלש את השווי שלה, דוח השמאי אומר את זה, תוכלו לראות את הכל כשתגיעו לפגישה ותבינו את הכל אל מול המשרד והצוות של דודי. הביקוש מאוד גדול, המלאי מוגבל, לא נשאר להם הרבה יחידות. 489,000, זה המספר, פחות מ-500,000 שקלים. 489,000 שקלים והקרקע שלכם, תתקשרו עכשיו לאקסיון אדלן, כוכבית 3634, תגידו שמושיקו שלח אתכם, יהיו עוד פינוקים שם בהמשך אני מניח בפגישות, כוכבית 3634, הקרקע אינה זמינה לבנייה, שימו לב, אתם יכולים לשים על זה יד עכשיו, אבל עושים את זה רק אחרי שהגעתם, נפגשתם, הכרתם, הבנתם, הפנמתם, זה מתאים לכם, ואז עושים את העסקה, בסדר? כוכבית 3634, כוכבית 3634, אולי אחת הקרקעות האטרקטיביות ביותר באזור המרכז, בידיים שלכם עכשיו. כוכבית 3634, 489,000 שקלים, הקרקע שלכם. בהצלחה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: קרפור.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
13: מושיקו שטרן, VIP.
1: בר צברי איתנו היום. הנה שיר שאשתי מתה עליו דרכה. אבל זה לפני שרוצה את השיר לאשתי, אז תודה. תקליט זהב. הוא בדאונגרייד לדעתי, צריך להרים לשיר הזה.
0: נכון.

0: שלה שוב מסתובב.
1: הסוף, הסוף, אני מת על הסוף הזה.
2: כן, הסאונדמן שלי כל הזמן אומר לי, אבל למה אתה עושה, מראש שאני אוהב את הדילי הזה?
1: זה מזכיר את הימים שלי ברדיו הפיראטי, שהיינו מסיימים שירים ככה, ככה, ככה, ככה, ככה, אתה יודע, אתה מכיר את זה? היה פעם, אתה יודע. שידור חי, בר צברי איתנו באולפן בלייב. בר, הגיע שעתנו למושיקו פנקוטי, אני חושב שהגיע הזמן שנחליף את הפנקוטי הישן שלך.
2: אוקיי.
1: די, זה אול פשן, אי אפשר לשמוע את זה יותר, מספיק. די, די. נכון, זה היה בקורונה, רוצה לשמוע אותו?
0: מושיקו פנקוטי.
1: זה הכל לפני שהתחלת עם הסיגרים, אתה רואה זה כזה?
2: איזה סיגרים, בואי ובואי לי.
1: חדש, אני רוצה חדש.
2: אוקיי, איזה אתה רוצה? אתה רוצה לכוון אותי סגנון או ככה?
1: תשמע, יש לך להיית מדינה בעוד רגע, אתה יודע, זה תכף יתפוצץ לרמת כזאת, אז אני אומר,
2: אתה אומר? אתה מוקלט.
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת, אז אני אוהב את מושיקו ככה באמת. אלא מכן, אתה לא אוהב אותי באמת.
2: לא, אלא בא אותי מאשתי או שאני אצליח לעשות את זה? מה אתה אומר? לעשה, נכון?
1: אז אתה יודע,
2: אז רגע, אתה מקליט אותי?
1: רגע, זה צריך להיות מפנק אותי, כן? אז אני אוהב את מושיקו ככה באמת, כי הוא מפנק אותי ואוהב רק לתת.
0: אני אוהב את מושיקו ככה באמת, כי הוא מפנק אותי יודע רק לתת.
2: רגע, צריך לעשות סוגר גם, נכון?
1: לא.
2: אני
1: לא, זה היה טוב.
2: זה היה טוב?
1: עוד אחד כזה, אבל מדויק.
0: אני אוהב את מושיקו ככה.
1: לא, מהתחלה, רגע, תעצרו. תיתן לו את הפתיחה.
2: תן את התשובה, אין פחד.
1: נגי, זהו.
0: 1, 2, 3. אני אוהב את מושיקו... רגע. אני אוהב את מושיקו ככה באמת, מושיקו מפנק אותי ויודע רק לתת. איזה שטויות.
1: ממש.
2: יש לנו את זה נראה לי. נראה לי זה כיף, למה שלא יהיה אחד עם צחוק? מה קרה?
1: אתה יודע מה שיהיה אחד עם צחוק?
2: כן, אחי, איזה כיף לחיות ולצחוק, אחי.
1: עד הצחוק. בסדר?
2: עכשיו אמרנו שיהיה אחד עם צחוק עד הצחוק. הוא בא פנים כאן.
1: טוב, תן עוד אחד נורמלי אבל.
2: יאללה.
0: אני אוהב את מושיקו ככה.
2: לא, זה לא יכול להיכנס. שנייה.
1: אני לא יכול מושיקו. חייב להיכנס לניגוד.
2: וואי, אתה יודע, זה לא יכול לקרות עכשיו.
1: זה לא תוכנית של פורים יהיה מעולה דרך אגב. כן, כל מה שקורה פה.
2: וואי. תרים אותו. וואי, וואי, וואי. טוב, אני עושה ניסיון, מושיקו, אני לא יודע.
1: אתה רוצה הקפלה שלא יעזרו לך?
2: לא, זה לא קשור אליהם. זה קשור ל...
1: תחשוב על...
2: אין לי מושג למה זה קשור, אגב.
1: שים לב איך אתה משתכנע בקרות.
2: לא, אני לא צריך לשתכנע אותי. זהו, אני באירוע.
1: זה יהיה פשוט הזנב הזה של הלפני, אתה יודע, שנתחיל.
2: אין מה.
1: לפני השיר.
2: וואי. כאילו.

0: או? השארתי לך סוף פתוח.
1: שאתה רואה, אתה רוצה, אתה יכול, כפיים.
0: זה יפתי, לא יודע, לא יודע מה עשינו. מה אתה אומר, אתה? אתה אומר, זה היה טוב? אה, הוא יעשה, הוא יחבר את הדברים.
2: הוא יחבר את הדברים.
0: אני מת על החבר'ה שלך פה, כולם בפנטומים, הם חייבים לראות את זה בחוץ. אנשים חייבים לראות את זה. כל אחד פה חנוך רוזן, אחי, זה שמחה שלא הייתה.
2: קבלת על הזמן, כן, קבלת על הזמן. מושיקו, בנקותי.
3: מושיקו,
4: אני אוהב.
3: מושיקו, ספויל מי.
2: הוא יודע רק לתת. אנחנו מתקשרים. לא היי, לא שלום, לא הלו.
5: מושיקו, פנק אותי.
2: אתה רואה שאני יודע רק לתת? בבקשה. מה השם?
5: דורית.
2: דורית, מאיפה את?
5: פתח תקווה.
2: מה את אומרת על בר צברי? את שומעת אותנו?
5: כן, בטח שאני שומעת. כל הדרך הביתה.
2: איי, איי, איי, איזה כיף. אז מפתח תקווה, מאיפה הגעת כאילו? לפתח תקווה?
5: מרמת גן.
2: מרמת גן. שזה בערך 3 שעות בימים של היום, נכון? זה כזה...
5: משהו כזה.
2: כן, עם הפקקים הזה. טוב, פינוקים. מוכנה?
5: כן, בטח.
2: נתחיל. איך את מחר?
5: מחר אני במסיבת
2: יום
5: הולדת לגיסי.
2: תקשרי לגיסך, תגידי לו שאת אוהבת אותו, שלחי לו מתנה, וסי לראות את יהודה פוליקר עיניים שלי, זה קורה פעם במיליון שנה דבר כזה. 11 נגנים מוכשרים על הבמה, רוק אנד רול של בנזין, קלאסיקות יווניות, הלעיתים, האלבום של 40 שנה אחורה, יום חמישי, שזה מחר, זאפה אמפישוני, את בפוליקר, זוגי. בסדר?
5: תודה.
2: לגבי גיסך, לא יודע, פתרי את העניין. ושבוע הבא ביום חמישי, כבר אל תתכנני תוכניות.
5: בן צור בפתח תקווה, ויצאו למושבה.
2: זה את באה עם האופניים, את יודעת, אין בעיה, כאילו.
5: ברגל, ברגל.
2: אה, זה ברגל? זה ברמה שברגל? איזה כיף לך. חסכת חנייה, סרט, אתה יודע, יפה. את ועוד 14,000 צופים יהיו שם. 11 ביוני, שבוע הבא.
5: אבל זה
2: כרטיס
5: זוגי?
2: בטח זוגי, מה, אני תלך לבד?
5: יש.
2: ברור. אני יודע רק לתת ולתת.
5: תודה, מושיקו. אחלה תוכנית.
2: תודה, ממילה. להתראות. ביי, להתראות. הצחייה, כמובן, בחפוף את הקנון באתר רדיוס 100FM. מה קרה, בר? מה? מה?
0: לא, לא, סתם, אתה מצחיק אותי, המשתבח. איזה כיף, אחי, תראה איזה כיף, אה? כמה אנחנו צוחקים היום, תודה לאל.
2: כן, כן, כן, כן. תשמע, אנחנו צריכים את זה, בוא נגיד את האמת. בוא נגיד את האמת. ואני חייב להגיד משהו למאזינים שלי. ברו אחד האנשים הכי מצחיקים שהכרתי בחיי. אני יכול לספר את הלילה שלנו המטורף.
0: בטח.
2: איפה זה, אחרי קיסריה, נכון? נסענו למלון.
0: נכון. עלינו צחוקים, ישבנו חברים, עשינו כל מיני משחקים כאלה של חברותה.
2: מה זה משחקים של חברותה?
0: שאפשר להסביר עליהם ברדיו, אבל
2: לא, אי אפשר להסביר ברדיו.
0: הסתבטנו על הרבה אנשים, היה ממש...
2: בוא נגיד שבר בלבל אותי עד היום, אני מנסה לפתור את החידה עם הפילים.
0: אפילו לא חידות של החיים. הוא הלך עם סימני שאלה מעל הראש, טייל שם בדן קיסריה, הוא לא הבין מה אנחנו רוצים ממנו.
2: רגע, מה זה היה? כמה פילים? רגע, שנייה הגעתי הביתה, אמרתי לה שאני לאשתי, שאני אוהב אותה באמת, שמי רגע, יש כמה פילים שאתה ככה... טוב, אתה מוכן?
0: אני מוכן, כן.
2: יאללה. עכשיו, באמת בתוכה, התקופה המשוגעת הזאת יצאו הרבה דברים טובים, וגם הרבה דברים לנשמה. אני חושב שאחד החיבורים המהממים זה המלך בשדה, השיר שעשית עם שולי רנד, שהוא חיבור מושלם בעיניי, עשה לשניכם מאוד טוב. שולי כבר היה כאן, ביצע את השיר הזה, אגב, הפנק אותי של שולי לא פחות משוגע משלך. אתה רוצה לשמוע אותו?
0: כן.
2: כן, באמת? שים לב. יש לי אותו? יורי? בבקשה, קבל, קבל. הכי טוב שהיה פה.
6: מושיקו פנקו... עזוב, עזוב, מושיקו.
0: תקשיב, זאת הוכחה שאתה חייב לקחת את זה שעשינו עם הצחוק ולא לחתוך את הצחוק. תהיה אמיץ.
2: צודק.
0: תהיה אמיץ.
2: צודק. עד הצחוק. יאללה, אתה מוכן?
0: כן.
2: אז עכשיו רגע, נהיה רציניים. שיר ש... הוא יצא באלול? אני לא זוכר.
0: הוא יצא, בטח, הוא יצא באלף אלול, כן.
2: כן.
0: בטח.
2: שמי שלא מכיר את המשפט, המלך בשדה, זה בעצם אומר שהבורא יורד אלינו בחודש הזה, אל השדה שלנו, אל הכי קרוב, אל הבית של כל אחד ואחד, פותח את ליבנו, ומאפשר לנו לתת חיבוק, מה שנקרא, לקבל חיבוק, להגיד, בוא בן שלי, הכל טוב, הכל בסדר, בואי בת שלי.
0: כן.
2: זה כזה.
0: מזמן אותנו אליו, כן.
2: ממש ככה. והטקסט פה מדהים, ממש.
0: תודה רבה.
2: אז הנה זה בא, המלך בשדה. שולי, תשמע.

0: וואו, איזה שיר זה.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה שתתאר לי רגע את הדמיונות שלך, כשהכל התחיל אחורה בזמן. איפה הייתה אייל גולן? מה הייתה? באיזה אחת מהתוכניות?
1: אה, מזמן, כן, זה גלגול אחר. הייתי בהתחלה באייל גולן קורא לך, כן.
0: איזה גיל זה?
1: 19, 20.
0: עוד פעם?
1: 19, 20, כן.
0: גיל 19?
1: כן.
0: צבא?
1: כן, 2012, כזה.
0: וואלה.
1: כן, 11, אוקיי. סוף 2011.
0: ולמה אתה קורא לזה גלגול אחר?
1: כי הייתי שם ממש ממש אדם אחר. שם אדם אחר, עוד התחלתי את הדרך שלי, אז כתבתי את השיר הראשון שלי בחיים, עוד לא באמת עשיתי איזושהי דרך כאומן, עוד לא... בדיעבד אני יודע להגיד שעוד לא ידעתי להבין אפילו על מה אני רוצה לדבר, על איך אני... היה חסר שם המון המון דברים, אבל אני מאוד מאוד גאה בתקופה הזאת, כי גם הייתי תמיד כזה פייטר, שרוצה ללכת עד הסוף. אני זוכר שבתקופה הזאת מאוד אהבתי מאוד הרבה חבר'ה שהיו בתוכניות וזה, והם קצת נעלמו, ואמרתי, לא משנה מה, אני לא יהיה כאילו פליט ריאליטי שנעלם, לא משנה מה יהיה.
0: גדול.
1: וגם שלא ידעתי מה לעשות, העיקר הוצאתי כדי לא להיעלם, בזמנו.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אז יצאו שירים שלך בתקופה שבה בעצם כלום לא קרה איתך?
1: בטח.
0: וואו. כמה?
1: כן. מה זה כלום לא קרה? קרו דברים. אז הוצאתי את השיר הראשון שלי שנקרא עכשיו, שכתבתי על הבזוג שלי, זכרונה לברכה, שנפטרה ממחלת הסרטן. זה בעצם השיר הראשון שכתבתי והלחנתי בחיים, וקאט לחודש וחצי אחרי כל המדינה שרה אותו.
0: וואו.
1: עוד רק התחיל היוטיוב אז.
0: כמה זמן הייתם יחד?
1: 3 מיליון צפיות, זה היום כמו 30 או 40.
0: כמה זמן הייתם יחד?
1: היינו ביחד שנתיים וחצי כזה.
0: ותכתיבה עשית תוך כדי שהיא חיה או ש...
1: לא. לא הצלחתי לכתוב מילה שהיא הייתה בחיים.
0: מה אתה אומר?
1: כן. ואפילו ראינו את התוכנית הזאת, היה עונה ראשונה של אייל גולן קורא לך רק של נשים.
0: אוקיי.
1: אז בתוכנית הזאת הייתה מורן מזור, והיינו יושבים בשניידר, ואתה אומרת לי, תדע לך שאם מתישהו יהיה כאילו בנים בזה, אתה חייב ללכת. ואז היא נשתרה, זכור לברכה, אור חיה שטרית, והייתה תוכנית. אני תשבור, בכלל לא רציתי ללכת, ואיזה חבר מהצבא, כזה התעקש איתי, ואמר לי, צבא, אתה חייב לתת לי מילה, וזה נתתי לו מילה, ואז הוא רשם אותי והתגלגלתי תוך התוכנית הזאת. ובעצם מהרגע שהיא נפטרה, התחלתי לכתוב באמת מוזיקה.
0: שם זה נפתח.
1: כן, אבל עדיין זה היה לי מהיר מדי. כי רק כתבתי את השיר הראשון שלי, וזה כבר התפרסמתי. והייתי צריך לעצור רגע. אז, כולם מכירים את זה, בעצם עצרתי איזה 4-5 שנים, הפסקתי עם כל העניין של המוזיקה להופיע, להיות ברשתות וזה, ועבדתי על אלבום רוקנרול בצהריים.
0: אתה מכיר את הסיפור שלי איתך? אתה יודע איפה אני פגשתי את זה פעם ראשונה?
1: היא בנייה משהו, לא?
0: בנייה שלח לפה הודעה, הנה כמו שהטלפון שלי מונח תצלם, מונח ככה בדיוק כאן ליד הקומפקט דיסק, יש עדיין קומפקט דיסק ברדיו, בנייה שלח הודעה, כנס תשמע, הוא שלח לינק, שעוד לא פתחתם את האישור של היוטיוב, אתה יודע, כזה
1: נכון.
0: מין קישור כזה, נראה לי דרופבוקס, עוד לא יודע משהו בסטייל הזה.
1: נכון.
0: וזה היה ג'וני. ואני סומך על הסאונד של בנייה, הוא יש לו אוזניים טובות, אתה יודע. ואז נכון. בתקופה הזו בנייה התחיל להתפוצץ באמת, וגם התגלה פה, לא כישרונו עם רייכל וכל מה שעשינו פה. שמתי פליי לדעתי יום למחרת או אותו יום, אני לא זוכר אפילו, על ג'וני. וכל העולם כתב לי הודעות, מה זה השיר הזה? מה זה השיר הזה? מה זה השיר הזה? מה זה השיר הזה? היה עליך דיבור כאילו משוגע, כי אתה הבאת רוק אנד רול לתוך המזרחית שלא שמענו שנים, אני חושב מה זה להקות הקצב של רמלה, כזה סטייל, אתה יודע.
1: כן, כנסנו באולפן, כתבנו שירים, עשיתי דרך, שם למדתי בעצם ובניתי את האופי שלי כאומן, וזה היה מאוד מאוד חשוב, וגם רון בקל שיושב פה איתי, הפיק איתי מוזיקלית, וואלה. כל האלבום הזה, יחד עם אדי לוי, הגיטריסט שלי המוכשר והאהוב, וזה הייתה מתנה, בדיוק היום היינו גם באולפן לפני כן, ודיברנו על זה, עד כמה כאילו האלבום הזה השפיע עלינו כבני אדם, מעבר להצלחה.
0: כן.
1: כאילו זה היה מצחיק, נזכרנו היום, אתה יודע, היינו יושבים, וזה הייתי עושה להם, הייתי אומר להם, לכו תפיקו את השיר הזה, וזה אני מתאם מכין לכם שניצלים, וזה היה כאילו, היו חוויות בתקופה הזאת.
0: אבל גם תקופה ארוכה הלכת עם השם ג'וני,

0: את ההופעה, זה כאילו...
1: תשמע, הקהל שלי מדבר בעד עצמו, באמת. לקח לי שנים בכלל להגיד את הצמד מילים, הקהל שלי. זה דבר שהוא לא מובן מאליו, להגיד את זה. הרבה אנשים אומרים את זה, אבל זה לא מובן מאליו. כאילו, לקח לי, זה מאוד מפחיד להגיד את זה, זה אחריות. כאילו, יש לי קהל.
2: נכון.
1: זה דבר שהוא...
2: נכון.
1: מי שבאמת עובד קשה בשביל להשיג קהל, יודע עד כמה הדבר הזה קדוש וחשוב. וזה הדבר שתמיד לנגד עיניי.
2: איך אתה משמר אותם?
1: זה פשוט, אין מה לעשות כדי לשמר. פשוט צריך להמשיך את הדרך כמו שהיא, ולהמשיך להתייחס לאנשים כמו שהם מראים לך.
2: אתה מגיב, אתה מצטלם, אתה זה, אתה...
1: בטח, תמיד. כל הופעה נשארים, כל החבר'ה שמחכים, תפסים איזה 5 דקות, הולכים להצטלם עם כולם, זכות אדירה, ברוך השם.
2: יפה מאוד. אחרי הפסקה, הגיע הזמן לביצוע.
1: היידה.
2: לככה באמת, או בשמוע שני, אני אוהב את אשתי.
1: לא שני.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: VIP, VIP Live.
2: חזרנו, בר צברי איתנו. ברבו, אתה יושב?
1: כן.
2: אתה רגוע?
1: כן.
2: מעולה. אתה צריך איזה נשימה, כוס מים, משהו רגוע?
1: לא, לא.
2: כן, אז זהו, אתה מסגור על זה? כי זה הביצוע לפנתיאון עכשיו, אתה יודע.
1: בסדר.
2: זה העניין. בסדר? אז תהיה מוכן. אני אסגור את החשבון רגע עם... דודי שלנו, שלא יהיה אחר כך, אתה יודע, לא יגיד לי, מה, שכחת אותי וזה.
1: איזה דודי?
2: דודי שהיה פה מקודם. עם הקרקע המטורפת והמפורסמת בגבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה. הפעם האחרונה שתשמעו אותי מדבר על הקרקע הזו בשבוע הזה. ואני חייב להגיד לכם שגם כנראה לא תשמעו יותר מאחר והיא תימחר. זהו, לא יהיו יותר חתיכות בשבילכם. 489,000 שקלים זה המחיר לקרקע שהצפי שלה שתוך שנתיים שלוש תשלש את השקל.

0: שווי שלה לפי דוח השמאי, הקרקע מוגדרת כרגע כקרקע צהובה, גבעת שמואל, רגע לפני הפקדה, אחרי ועדה מחוזית שאישרה את תנאי הסף, אחרי תוכנית חלוקה, אחרי דירה להשכיר חברה ממשלתית שמקדמת תוכנית עם 3,200 יחידות דיור לצד מתחמי תעסוקה ומסחר, ושתי תחנות מטרו שמתוכננות שם לפי תמ"א 70. בקיצור, אנחנו מדברים על האזור הכי חם בישראל, גבעת שמואל, בדיוק איפה שאתם מכירים את הפקקים שם וכאלה, שם. סביבה הקרקע הזו יש רק מגדלים היום, ואתם יכולים להיות בעלים של בית כזה משלכם, דירה כזו משלכם, כי זו זכות לדירה בעצם, או שתחליטו למכור, לעשות איזה פליפ. כשהקרקע תעלה את שוויה בצורה מטורפת, אתם תרוויחו הרבה כסף, מה אכפת לכם? הקרקע אינה זמינה לבנייה, זה בדיוק הזמן לשים את היד, כוכבית 3634, והקרקע שלכם ב-489,000 שקלים, פלוס הטבות מיוחדות שאם תהיו חמודים, נחמדים ומהירים, דודי והצוות שלו ייתנו לכם רק היום, כוכבית 3634, אבל לא סוגרים, לפני שהגעתם לפגישה, שמעתם, ראיתם, קראתם, הבנתם, תבדקו את דוח השמאי, תראו מפות, תבינו במה מדובר, תשאלו על עסקאות קודמות, תבינו בעצם איך עובד עולם הנדלן בישראל. זה תמיד מתחיל מקרקע והקרקעות נגמרות. מה לעשות? ביקוש היצע, אתם יודעים איך זה. וישראל בנדלן מטורף בשנים האחרונות, ועוד עולים אלינו מלא יהודים מן העולם, ובטח ובטח מחפשים באזורים מרכזיים בארץ, ואנחנו מדברים על האזור הכי מרכזי בישראל, גבעת שמואל, בין קריית אונו לבין פתח תקווה, פריים לוקיישן לחלוטין, כוכבית 3634, כוכבית 3634, כוכבית 3634, 489,000 שקלים, ואתם הבעלים של הקרקע הזו על שמכם בטאבו, ומחכים יפה יפה, כדי שתעשה פה את העסקה של חייכם, לכם, לילדים שלכם, למי שתרצו. כוכבית 3634, הקרקע אינה זמינה לבנייה. טוב, זהו. עכשיו אני אנשום ואתה תשיר.
1: תנשום.
0: אני אנשום. ואותיי ורבותיי, אני לא על הרבה שירים אומר את זה, אבל לדעתי השיר הזה הולך לחרוך חופות בשנה הקרובה, אם לא בשנים הקרובות. תתכונן. ואולי גם הגרסה הזו, מי יודע. הנה זה בא. בר צברי, שאוהב את אשתו ככה, באמת.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: יאללה.
2: תנו לה כפיים! בוא נעורת את האפקט, כל הכבוד, יאללה, אתה אלוף.
1: אתה אוהב את זה ככה באמת, בלי אפקט, לא?
2: רק בסוף.
1: זה לא הייתה הכוונה כאילו?
2: לא, כן, אם לדבר הכי נקי בלי שום אפקט, בדרך כלל שרים עם אפקטים וזה, אתה יודע, אז כאילו גם השירה פתאום בלי אפקט ברגע הזה, אתה מבין?
1: תשמע, זה שיר מהמם. זה שיר מהמם. אני שמח שבאת, אתה יודע, על ההתחלה של הדבר הזה, כי אני מרגיש את זה.
2: בעזרת השם.
1: תספר למאזינים מה אתה עושה עכשיו עם זוגות שמתחתנים, ראיתי באינסטגרם.
2: אנחנו פצחנו בתחרות בעצם.
1: פצחנו?
2: כן, פתחנו בתחרות, פצחנו. למה? אחלה מילה, מה?
1: פצחנו,
2: כן, פצחנו בשיר.
1: מזכיר לי פיצוחים של שוש, זכרונה לברכה.
2: בקיצור, אז אנחנו עושים את התחרות עכשיו, כל מי שמגיב את הסיפור כזה ביוטיוב של הסיפור אהבה, אז אנחנו קוראים, והסיפור שמסתכלים כזה, ומבינים איפה בא לנו ללכת, מה נוגע בנו, מה מפעיל אותנו.
1: ואז מה? מה
2: המתנה? ואז אנחנו הולכים לבוא בעזרת השם
1: לחופה?
2: לשיר בחופה, כזה די. ככה עלינו מתנה, אני והחבר'ה.
1: וואו, זה שווה, זוגות מתחתנים. נכון. קדימה.
2: נכון, וגם להגיד על ההופעה הקרובה שלנו ב-20 לשמיני,
1: כן.
2: שבתכלס זה מאוד מאוד מפתיע כבר, כמעט ולא נשארו כרטיסים, אין לי מושג איך, זה פשוט נס גלוי, אבל ב-20 לשמיני אנחנו עושים סיבוב שני באמפי תל אביב. ונקווה שתוכל גם לבוא שם לפארק.
1: רוצה שנבדוק בלייב?
2: תבדוק, אל תפחד מזה.
1: שנייה.
2: אל תפחד.
1: לא לפחד.
2: אל תפחד מזה, תבדוק.
1: כמה אמרנו?
2: 20 לשמיני.
1: אני איתך!
2: יאללה. סגרנו.
1: בינתיים, כאילו, אתה יודע. תקופת
2: אותי.
1: הקנון יש, אתה יודע,
2: כל פנק מיני. פנק אותי.
1: הג'ינג'י וכל מיני כאלה דברים בעולם.
2: אני אחל לך שיהיה לך שם הופעה שתיסגר לך, ואם לא תבוא באהבה אח שלי אתה. שיהיה לך פרנסה כל הזמן בשפע.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. וכן למור גם לך, אחי היקר. ואני מאחל לך באמת בהצלחה. תמשיך להיות כזה מתוק ואמיתי ואותנטי. אמן. ואתה לא משתנה לרעה, לא עולה לך מה שנקרא. אנחנו מאוד מאוד, רק הרעמה עולה. אבל חוץ מזה.
2: תלוי מתי אתה פוגש אותי.
1: לא, אצלך זה צומח כמו ראש דשא, אחי. זה נורא מהר.
2: כמו ישביה. אני רוצה להגיד תודה לירדן ביטון האהובי על הבגלמה ורון בקל על הקלידים, האחים שלי שהולכים איתי מתחילת הדרך. זהו, תודה לאשתי היקרה ולילדים שלי ולבונה עולם.
1: בונה. טוב, יאללה, קצת קצב פה בסוף של התוכנית הזאת, אני חושב כדאי, לא?
2: יאללה,
1: תן לנו בג'קי צ'אנס. תודה בארצה ברי, יורי שיבלוב, דניאל ובואי ללב רמוביץ', עידן ריבר,
3: אני מכיר אותה.
1: תודה לדודי אסג ואקסיון אדלנטי, תשרו אליהם, כוכבית 3-3-4, קחו את הקרקעות האחרונות. אנחנו לא כאן מחר, 50 מחר.
3: ואני ג'קי.
1: אבל שבוע הבא, בעזרת השם. ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
1: 100FM רדיוס. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time, 60 minutes of your kind of music.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
9: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ב90 קילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו90 קילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: קרפור. יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 30.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

זה טוב, זה טוב, זה אוסם. טעים, מזין, זה אוסם. כבר ידוע לכל הסוד הגדול. זה טוב, זה טוב, זה אוסם.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: פיס is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: כאן דודי אסייג, מנכ"ל אקסיון נדל"ן. ב-495,000 שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
12: טיים טובים, איתי על הקו.
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
13: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
16: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
21: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליט האישי של נתניהו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה לאחר שקיבל 61 קולות לעומת 57 שקיבל שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. אך הושגה לאחר כמה סבבי הצבעות, כשבסבב הראשון אף אחד מהמועמדים לא השיג את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. 60 תמכו באלרון ו-57 ברבלו. כתבנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המשמעות היא שלפחות 9 חברי קואליציה הצביעו דווקא בעד אלרון, על אף שרבלו נחשב במעמדו של נתניהו. ההצבעה עברה לסבב שני, אז פרצה מאומה, משום שלמרות שההצבעה היא חשאית, חברי כנסת מהקואליציה צילמו עצמם מצביעים עבור רבלו, כדי להוכיח כי לא הם אלו שהצביעו עבור אלרון. הייעוץ המשפטי של הכנסת הודיע כי אין להיכנס עם טלפונים אל הקלפי, ובאופוזיציה זעמו ודרשו לקיים הצבעה חוזרת. ההצבעה נעצרה והחלה מחדש, אולם גם בסבב הזה נצפו חברי כנסת מהקואליציה מתעדים עצמם מאחורי פרגוד הקלפי, ולבסוף כאמור נבחר רבלו. התגובות הזומרות מחברי האופוזיציה על ההתנהלות בהצבעה לא יחרו להגיע, ומפלגת יש עתיד אף הודיע כי תעתור לבגץ לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה, ולאחר התערבות יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי לשון ההודעה. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת טלפון, כפי שפורסם בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ליחסיהם ואומר בראיון לרשת CNBC כי אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. נתניהו אמנם סירב להתייחס לכך שכונה משוגע, למרות שנשאל על כך כמה פעמים, אך גם לא הכיש את הפרטים. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב1.66% ושערו נקבע על כ3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ1.40 שקלים ונקבע על שער של כ3.34 שקלים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותם לאלתר.
0: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
23: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
24: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקניה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט
9: כתובה
10: אונליין.
9: קרפור.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: גט קומפי.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: The voice of peace.
14: כל השלום.
15: כל השלום.
14: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
16: Welcome back to the Voice of Peace 7 show with me, Mike Brand. The next song was first recorded by the Everly Brothers in July 1960. It was also an international hit by the Scottish band Nazareth in 1975. And in the same year, it was also a hit for this man, Jim Capaldi. And here is his version of Love Hurts.

0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
9: זליג שומע?
10: מקשיב.
11: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
12: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את עורכת הדין יסמין נחום, מנכ"לית האגודה לבריאות הציבור.
11: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
13: אתם מאזינים לכל הסלון, אי שם בים התיכון.
14: And welcome back to the Voice of Peace Center with me, Mike Brand. We go to 1970 with a song written and performed by Bobby Hebb in 1963. It is one of the most performed and recorded songs of all time, with hundreds of versions released. And here is one of them, Boney M. from 1976, and Sunny.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: צהריים טובים, איתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
7: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
11: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי כינה את נתניהו משוגע בשיחת טלפון כפי שפורסם בחדשות 12, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ליחסיהם ואומר ברשת CNBC, אני וטראמפ מסכימים על הדברים המרכזיים בנוגע לאיראן, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. כך נתניהו שאומנם סירב להתייחס לכך שכונה משוגע, למרות שנשאל על כך כמה פעמים, אך גם לא הכחיש את הפרטים. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק לביטול עבירת המטרד בגין עיסוק בזנות. חברת הכנסת מרב מיכאלי שיזמה את הצעת החוק הסבירה, נשים בזנות אין לא מטרד לציבור, הן נפגעו וזקוקות להגנה, סיוע ושיקום, ולא להליך פלילי. משרד הבריאות הודיע כי תא נגוע בחלבת הותר באזור חקלאי סמוך ליישוב רג'ר שבגליל העליון. בשלב זה לא ידוע על בני אדם שנחשפו אליו, אולם במשרד הבריאות מבקשים ממי ששהו באזור בין 18 במאי ל-1 ביוני ובא במגע עם אותו התן לפנות בדחיפות ללשכת משרד הבריאות. השקל נחלש דרמטית מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מזנק ב-1.66% מאיות, ושערו נקבע על כ-3.87 שקלים. האירו היציג עולה בכ-1.40% מאיות, ונקבע על שער של כ-3.34 שקלים. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד על מזרקות המים שהפכו לבילוי פופולרי בקיץ. כתבתנו מעיין פרטי תביא את הממצאים שהובילו את משרד הבריאות לסגור אותן לאלתר.
6: הערב במהדורה המרכזית נביא ממצאים לאחר דגימות בכמה ערים שונות. מה קורה כשהילדים שלנו נכנסים לשחק בתוך מזרקות אינטראקטיביות? עד כמה הממצאים היו חמורים? ואיך יכול להיות שהעיריות לא בודקות באופן שוטף עד כדי כך שמשרד הבריאות היה צריך להתערב ולסגור חלק מהמזרקות שנבדקו? הערב במהדורה המרכזית כל הפרטים, כל התשובות וכל הממצאים.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
18: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
19: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה חם יותר מהלילות האחרונים, בהיר לפנינו. מחר תחול עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום הצפוי בינוני. בהמשך בשישי הקלה, בעומס החום לקראת התחממות מחודשת בשבת, שוב עומס חום בינוני.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
18: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
11: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן-גוריון.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו90 לקילוגרם, אפרסק ב9 שקלים ו90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-495 אלף שקלים תקבלו קרקע עם אישורים מתקדמים בגבעת שמואל, בסמוך לשתי תחנות מטרו מרכזיות. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, אפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.

0: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטלף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: 100 FM.
1: 100 FM רדיו. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3.90 קילוגרם, הפרסק ב-9.90 קילוגרם, מלון ב-4.90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
1: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן-גוריון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. 100 FM. רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: Bring the action.
2: When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up.

Britney, bitch.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM. רדיוס 100FM, מוזיקה זה...

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

I want your money.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנטבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנטבג.

בטח זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל ולא מגדל הלב יש רק שני חברים באמצפות גם שבתות וחגים אתם משמר כבר שנים אני ממש

שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות של יום אחד יקשיבו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל מהלך חודש יוני.
2: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.